0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas, es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es... Toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotāji. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dodu, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: kad nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav, vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tāda bērnam iespiedās atmiņā, nu tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto. Nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvē gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek. Ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kad dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies, tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākristās. Jo to man oma ir pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kādā ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 15 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Bībeles lasījums no Psalmu grāmatas 16. Psalms. Visskaistākais mantojums – Dāvida sirds dziesma. Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi. Es saku uz to kungu, Tu esi mans kungs, bez Tevis man nevajag nekā cita laba. Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. Daudz ciešanu sagaida tos, kas pielūdz elkus, svešus dievus. Es nepienesīšu viņu asiņainos dzeramos upurus un ar savām lūpām nepieminēšu viņu vārdus. Tas kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina manu tiesu. Mana daļa tikusi jaukā vietā. Tiešām skaists ir mans mantojums. Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu, pat naktī manas sirdsbalss ir paklausībā modra. Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājas mana sirds un līksmojas mana mēle un pat mana miesa dzīvo cerībā, jo tu manu dvēseli nepametīs nāvis valstībā, nec savam svētajam liksi redzēt iznīcību. Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā un jaukas, svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no Psalmu grāmatas 16. Psalmu.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmata ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudz lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikumus tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es piedzīvoju Dieva mīlestību, pieņemšu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kontakts. Raidījums Kontakts mācīšanas kalpošanā ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts – tava pārliecība par Jēzus Kristus krustā sišanu. Šīs svētrunas nosaukums ir tava pārliecība par krustā sišanu. Visticamāk, ka jums ir dažādi uzskati. Bet, ja kļūdīsties ar šo jomu, tad neiegūt jums mūžīgo dzīvību. Ko tad es domāju ar pārliecība par Jēzus Kristus krustā sišanu? Atveriet pirmās vēstules korintiešiem 2. Nodaļu. Apostols Pāvils ir apcietināts Filipos. Viņu izdzina no Tesaloniķiem un Berējas. Korinta bija to laiku viskorumpētākā pilsēta. Tāpēc, dodoties uz Korintu, Pāvils skaidri pasaka, ka neiesaistīsies filozofiskās sarunās ar vietējiem. Šie cilvēki ticēja visam mazliet no visa. Un Pāvils teica, ka runās tikai par vienu lietu. 2. Nodaļas 1. Pants. Un tā arī es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību, jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Domājot par Jēzus krustā sišanu, mums katram ir atšķirīga izpratne par to, kas tad īsti Dievam bija padomā. Jēzus bija kas vairāk, kā tikai cilvēks, kas piesists pie krusta. Kas tad īsti notika? Ko tas nozīmēja? Kā tas ietekmēja jūs? Sākot ar 23. Pantu, varam ieraudzīt, cik varens notikums apostulim Pāvilam bija Jēzus krustā sišana. Bet mēs sludinām Kristu krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, bet tiem, kas aicināti tik labi jūdiem kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki. Parasti, kad cilvēki domā par krustu, to pakarina sev kaklā, uzliekot uz rokas sprādzes vai kaut kur pie sienas. Un viņiem šķiet, ka tas ir kristietības simbols. Bet Pāvils apliecina, ka viņam krusts ir vienīgā svarīgā tēma. Filozofu grupa vēlējās dalīties ar savām idejām, bet Pāvils teica, es nāku tikai ar vienu vēsti, lai jūs saprastu, kas īsti notika, kad Jēzus Kristus tika krustā sists. Ja kāds to jautāt jums, visticamāk jūs sniegtu ļoti vienkāršu atbildi. Kas ir pārliecība? Būt pārliecinātam par kaut kā patiesumu nozīmē iestāties par to neatkarīgi no sekām. Kad cilvēki runā par krustu, vai tu esi gatavs par to iestāties? Vai tu teiktu, jā, es ticu krustam? Jūs ticat krustam un ticat, ka Jēzus Kristus nomira pie krusta. Bet ko tas nozīmē? Viņš būtu varējis nomirt arī citādāk. Bet Bībele ļoti skaidri runā par viņa nāvi pie krusta. Atveriet 1. Pētera vēstuli 1. Nodaļu un sāksim ar 20. Pantu. Patiesībā varam sākt ar 19.
1: Listen to what Peter says in this 20th verse.
0: Bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm, runājot par krustu. Kas gan iepriekš izredzēts pirms pasaules radīšanas, bet atklāts laiku beigās jūsu dēļ. Jūs caur viņu ticat uz Dievu, kas viņu ir uzmodinājis no miroņiem un to godā cēlis, tā ka jūsu ticība ir kļuvusi par cerību uz Dievu. Tagad atpakaļ līdz vēstules Efeziešiem pirmajai nodaļai. Mēs runājam par krustu. Mēs runājam par to, kā tas viss notika. Sākot ar 4. pantu, viņš saka, viņā tas mūs izredzējis. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. Pēc savas labās gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Pāvils saka, pat pirms mēs piedzimām, Dievs jau bija ieplānojis, ka viņa dēla nāve samaksās par visiem pasaules grēkiem. Dievs zināja, ka mēs grēkosim pat pirms viņš mūs radīja, pirms pasaules radīšanas. Dievs zināja, kuri tiks glābti. Dievs arī zināja, kuri netiks glābti. Dievs visai cilvēcei atklāja lielisku pestīšanas plānu. Man ļoti patīk šis pants. Kā viņš to saka vēstulē Efeziešiem. Pēc savas labās gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Dievs izvēlējās mūs glābt caur savu dēlu. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis. Krustā piepildās Dieva iepriekš paredzētais plāns, lai izglābtu jūs, izglābtu mani ikvienu, kurš savas dzīves laikā nāks pie ticības. Tāda ir krusta nozīme. Tas ir Dieva plāns, lai izglābtu cilvēci. Un šis plāns neradās Ēdenes dārzā pēc tam, kad Ādams un Ieva sagrēkoja. Viņš to izplānoja pirms pasaules radīšanas. Ir trīs iemesli, kāpēc Dievs izvēlējās glābt cilvēci, zinot, ka mēs kritīsim. Viņa pirmā motivācija bija mūsu grēcīgums. Bībele saka, mēs visi esam grēkojuši, un mums visiem trūks dievišķās godības. Reizēm mani pārsteidz satiktie cilvēki, kuri nav kristieši, lai uzzinātu, kam viņi tic. Un ja pieminu grēku, saruna ir galā. Kamēr vien runājam par kaut ko citu, viss ir kārtībā. Priecājos tevi satikt, mācītāji. Jā. Bet, kad tu sāc runāt par grēku, tu ir teicis Dievs, mēs visi esam grēkojuši, mēs visi esam pārkāpuši Dieva likumus. Viens no viņa nodomiem ir piedošana. Mēs visi esam grēkojuši pret viņu. Mums kaut kādā veidā ir jātiek galā ar grēku. Mēs varam to ignorēt un maksāt, vai arī saņemt piedošanu. Tātad trīs mērķi – cilvēces grēcīgums un otrkārt Dieva mīlestība. Atveriet vēstuli romiešiem 5. nodaļu. Dievs zināja ne tikai par mūsu grēcīgumu, viņš zināja arī par savu brīnišķīgo mīlestību pret mums. Atveriet 8. pantu. Pāvils šeit saka ļoti skaistus vārdus, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Viņa mīlestība sagādāja mums pestīšanu. Viņa mīlestība. Trīs iemesli. Vispirms mūsu grēcīgums, mēs bijām pazuduši, otrkārt viņa mīlestība lika rīkoties, un trešais iemesls bija Dieva taisnība. Šeit slēpjas evaņģēlija būtība. Dievs teica, dvēsele, kas grēko, mirs. Ik viens cilvēks, kas grēko pret Dievu, ir nolemts sodam. Tad, kā gan mīlošs Dievs, lai izglābj grēcīgu pasauli un joprojām paliek taisns? Es jau minēju trīs punktus. Mūsu grēcīgums, viņa mīlestība pret mums un viņa taisnība. Kristus nebija kārtējais ebrejs, kurš nomira pie krusta, jo bija nepaties apsūdzēts. Pirms pasaules radīšanas Dievs to visu bija ieplānojis un šajā procesā īsteno savu taisnību. Jēzus nāve nebija parasta nomiršana. Tā bija aizstājoša nāve, kas nozīmē, ka tā bija kā samaksa. Ātri ieskatīsimies Jāņa 3:16. Bībelē teikts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Viņš ir taisnīgs Dievs. Un viņš teica, dvēsele, kas grēkojusi, mirs. Dievs nevarēja teikt, labi, aizmirstam to. Nē, tāpēc, lai paliktu taisns un lai pildītu to, ko viņš ir apsolījis, un paliktu uzticīgs savam, vēl pirms pasaules radīšanas izstrādātajam plānam, kā Dievs var attaisnot mūsu glābšanu? Vecajā derībā bija nepieciešams izliet vēršu, kazu, jēru, aitu un baložu asins. Un tas bija simbols, patiesības ilustrācija tam, kas reiz kādu dienu tiks izdarīts vienreiz un par visiem, simbols viņa dēla nāvei. Tajā laikā cilvēki to vēl nesaprata. Šādi Dievs palika paties pret sevi. Viņš gatavojās samaksāt par taviem grēkiem, maniem grēkiem. Jēzus, kurš bija Dieva miesā, pilnībā samaksāja mūsu grēku parādu ar savu dzīvību. Neviens cits to nespēja, jo mēs visi esam grēkojuši. Vienīgais cilvēks, kas ir dzīvojis bezgrēcīgu dzīvi, bija Jēzus, jo viņš bija Dievs miesā. Un viņa dzīves galvenais mērķis bija upura nāve pie krusta. Nāve bija samaksa. Viņš nomira, lai piepildītu visas šīs ilustrācijas. Vēršu, aitu, kazu, jēru nāve. Visi šie dzīvnieki, tas viss bija tikai paredzējums tam, kas notiks. Kad runājam par krustu, mēs runājam par apmaiņu. Mūsu debesu tēvs sūtīja savu dēlu ne tikai, lai viņš dzīvotu 33 gadus, bet primāri, lai viņš nomirtu. Viņam bija jābūt Dievam. Viņam bija jābūt Dieva dēlam. Viņam bija jābūt trīsvienības daļai, jo neviens cits nevarēja nomirt par mūsu grēkiem, jo mēs visi esam grēkojuši pret viņu. Tad krusts ir kristieša dzīves piepildījums, būtība un centrs, par ko dziedam, lasām un domājam. Man patīk šie vārdi par krustu. Nē, krusts ir kristīgās dzīves būtība. Ja nebūtu krusta, tu netiktu glābts. Kas var nomazgāt mūsu grēkus? Nekas, tikai Jēzus asinis. Mēs esam pasludināti taisni Dievu priekšā, jo esam uzticējušies kungam Jēzum Kristum kā savam personīgajam glābējam. Šis pants, kuru cilvēki bieži palaiž garām, ir no vēstules romiešiem 3. Nodaļas, 23. Pants. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības, bet Dievs savā žēlstībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēka izpircēju. Viņa asinīs caur ticību, krusta būtība ir samaksa par grēku, un krusts norāda uz Jēzu, kura dzīve bija pilnībā bezgrēcīga un nevainojama. Viņš nāca, lai nomirtu. Dievam padomā bija trīs lietas. Mūsu grēcīgums, viņa mīlestība, un viņa taisnība. Dieva dēlam Jēzum, nomirstot pie krusta, tika piepildīta Dieva taisnība. Ebrejiem 9. Nodaļā, sākot ar 24. Pantu, viņš saka, Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Nevis, lai sevi bieži upurētu, kā priesteris ik gadus ieiet svētnīcā ar svešām asinīm. Citādi viņam būtu pienācies bieži ciest no pasaules iesākuma, bet tagad viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku, sevi upurējot. Tie nav vienkārši lieldienas svētki, bet gan Dieva nāve, kurš ieradās Jēzus Kristus personā. Dievs, būdams taisns, saka, šeit ir sots, un sots ir nāve. Bet savā mīlestībā Dievs saka, es samaksāšu šo sodu caur savu dēlu, un tāpēc arī mums ir krusts. Tieši to viņš šeit saka. Tas uz mūžiem apklusina tos, kuri saka, nu, es jau neesmu nemaz tik slikts. Domāju, ka esmu tikpat labs kā vairums kristiešu un zinu, ka došos uz debesīm. Kāds tam ir pamats? Tava paša labie darbi? Vai tu grēko? Nu jā, bet Dievs jau to saprot. Jā, saprot gan. Dievs neignorē tavu grēku. Tavs grēks Dievam Tēvam prasīja viņa dēla Jēzus nāvi, kuru viņš labprātīgi sūtīja nomirt par taviem grēkiem, lai tev nebūtu jāmirst savos grēkos un mūžību jāpavada šķirtam no viņa. Dievam Tēvam tas prasīja Jēzu, tāpēc, kad kāds saka, nu zini, es jau neesmu tik slikts, esi, tu esi ļauns. Jebkas, kas maksāja Dievam Tēvam viņa nevainojumā, brīnišķīgā skaistā dēla nāvi, ir ļauns. Tas ir grēcīgs. Viņš teica, dvēsele, kas grēko mirs. Tāds ir Dieva viedoklis par grēku. Tas ir tik ļauns, tik briesmīgs, tik nežēlīgs, ka cilvēki mirst savos grēkos un ir uz mūžiem šķirti no Dieva. Tikai viņa mīlestība sūtīja kungu Jēzu. Jēzus krustā sišana bija notikums, ko neviens nevar atdarināt un neviens nevar atkārtot. Nekad tas netiks atdarināts, jo Jēzus atnāca, nomira un tika paaugstināts debesīs pie Tēva. To nav iespējams atdarināt vēlreiz. Nekad. Tas bija viens brīdis vēsturē, viens brīdis viss radītās pasaules vēsturē, kad Dievs atnāca miesā un viņa dēls Jēzus nomira par cilvēces grēkiem. To atkārtot nekad nebūs nepieciešams. Mēs nezinām, cik veca ir šī pasaule. Dievs zina, bet cilvēki var tikai izteikt pieņēmumus. Vienu reizi, vienu dienu, vienā kalnā, pie viena krusta, Jēzus nomira cilvēka miesā, lai samaksātu par visas cilvēces grēkiem, sākot ar Ādamu, līdz pat pēdējam cilvēkam, kas piedzims, līdz Jēzus atgriezīsies. To nav nepieciešams atkārtot, jo Jēzus nomira savā spēkā. Viņš uzņēmās visas cilvēces grēkus. Tas bija Dievs, Jēzus personā, kurš nomira. Un viņš samaksāja sodu. Gribu pieminēt vēl pēdējo lietu. Jēzus Kristus nāve apklāja pilnīgi visu. Visu. Nekas tai nespēja līdzināties. Kad viņš nomira, tas ietekmēja visus cilvēkus, kas ir dzīvojuši, dzīvo un vēl dzīvos. Tava nākotne ir droša, jo tavs vārds ir ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā, ja esi uzticējies Jēzum kā savam pestītājam. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, kas noliek viņa priekšā savu dzīvi, uzticas viņam tiktu glābts. Krusts nav vienkārši ornaments, ko valkāt ap roku vai ap kaklu. Tas norāda uz nozīmīgāko notikumu cilvēces vēsturē. Nekas nespēj tam līdzināties. Nekam nav tik liela ietekme. Tas norāda uz Dieva dēla mīlestību pret tevi.
1: To go to the cross and pay your sin debt in full, completely. And that being,
0: es jautāju, vai jebkad esi pieņēmis Jēzu Kristu kā Dieva vienpiedzimušo dēlu, kurš devās pie krusta, lai nomirtu par taviem grēkiem, kurš pilnībā uzņēmās uz sevi visu tavu grēku parādu? Vai esi pieņēmis viņu kā savu glābēju un kungu? Vai tici viņam par savu grēku piedošanu? Viss cits ir mazsvarīgi. Iemesls, kāpēc nav vajadzība to atkārtot, ir tāds, kā ar to bija pietiekami. Vienu reizi visā cilvēces vēsturē Jēzus nomira par taviem grēkiem. Vai nu tu pieņem viņu kā savu personīgo glābēju, vai arī tev jāuzņemas visu savu grēku nasta un vaina svētā Dieva priekšā un jātop mūžīgi šķirtam no viņa. Ir vai nu Jēzus vai pazušana. Jēzus nav viens no ceļiem. Jēzus ir vienīgais ceļš. Un Tēvs šo samaksu ir pieņēmis. Samaksāts pilnībā. Lūk, augšām celšanās ir pierādījums. Cik gan svētīti mēs esam, ka varam būt glābti, cik svētīti. Tomēr šī vēsts mums jāsludina visai pasaulē. Tas ir mūsu uzdevums, kad kļūstam par Jēzus sekotājiem. Tēvs, mēs mīlam Tevi un slavējam Tevi par Tavu labestību un mīlestību pret mums. Mūsu prāts nav spējīgs pilnībā izprast, ko Tu izdarīji pie krusta, bet Tu pietiekami skaidri esi pateicis, ka mēs nevēlētos dzīvot bez Jēzus kā sava glābēja. Es lūdzu Tēvs par tiem, kas šeit sēž šobrīd, tiem, kas klausās vai skatās šo pārraidi, lai viņi būtu pietiekami gudri, lai lūgtu šo vienkāršo lūgšanu. Tēvs, es esmu grēkojis pret Tevi atkal un atkal. Es nāku pie Tevis ne tāpēc, ka esmu kaut ko pelnījis. Es nāku, lai atzītu, ka esmu grēcinieks. Un es lūdzu, lai Tu piedod manus grēkus. Ticot, ka Jēzus ir samaksājis pie krusta pilnu cenu. Es lūdzu, lai pestī mani tieši tagad. Jēzus vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. Intouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē Intouch Ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
2: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvot. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tas kungs ir parādījis sevi. Viņš turējis tiesu un netaisnais ir sapinies savu roku darbā. 9. psalms, 17. pants.

0: tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Dziedātāji vadonim, Dāvida dziesma. Cik ilgi, ak kungs, tu neliksies zinis par mani? Cik ilgi tu apslēpsi savu vaigu no manis? Cik ilgi man būs glabāt rūpes savā dvēselē, diendienā bēdāties savā sirdī? Cik ilgi mans ienaidnieks pacelsies pār mani? Raugies šurp, paklausi mani, kungs mans dievs. Dari manas acis spodras, ka es neaizmiegu nāvē. Lai mans ienaidnieks nesaka, es esmu uzvarējis, un lai mans pretinieks nelīksmo, kad es krītu. Es ceru uz tavu žēlastību. Mana sirds ir līksma par tavu palīdzību. Es dziedāšu tam kungam, ka viņš man tik daudz laba dara. 13. psalms.

Es sacīju savā izmisumā. Visi cilvēki ir meļi. Kā es atmaksāšu tam kungam par visu, ko viņš man labu darījis? Es pacelšu svētības kausu un piesaukšu tā kunga vārdu. 116. psalms no 11. līdz 13. pantam.

Dāvida dziesma, kad viņš bēga no sava dēla Absalomā. Ak, kungs, cik daudz gan man pretinieku, cik daudz tādu, kas ceļas pret mani. Daudz ir to, kas saka uz manu dvēseli, tai pestīšanas nevaid pie Dieva. Bet tu, kungs, esi mans vairogs, kas mani sargā, mans gods un tas, kas paceļ manu galvu. Trešais psalms no 1. līdz 4. pantam.

Es izstiepju savas rokas pēc taviem baušļiem, ko es mīlu, un pārdomāju tavus likumus. Piemini vārdu, ko tu esi teicis savam kalpam, un uz ko tu man ļāvi cerēt. Tā ir mana iepriec manās bēdās, jo tavs vārds mani atspirdzina. 119. psalms no 48. līdz 50. pantam.

Tu esi mans Dievs. Es tev pateicos, es tevi slavēšu, mans Dievs. Teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. 118. psalms, 28. 29. pants.

Kas ir lielīgs, lai nerādās tavās acīs, tu ienīsti visus ļauna darītājus. Tu pazudini tādus, kas runā melus, tev riebj ik viens, kas izlej asinis un dara viltu. 5. psalms, 6. 7. pants.

Žēlīgs ir tas kungs un taisns, žēlsirdīgs ir mūsu dievs. Tas kungs pasargā vienbūtīgos, kas nešaubīdamies paļaujas uz viņu. Kad es biju novārdzis, tad viņš man palīdzēja. 116. psalms, 5. 6. pants.

Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. 19. psalms, 9. pants.

Bet es savu ķēniņu esmu cēlis Ciānā, savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls tu esi. Es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Tu ganīsi tos ar dzelz zizli, kā māla traukus tu tos sadauzīsi. Tad nu ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soģi. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu. Lai viņš nedusmo un jūs neejat bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas. Bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras. Otrais psalms no 6. līdz 12. pantam.

Redzi, mēs dzirdējām par to Efratā. Mēs to atradām Jāra laukos. Iesim viņa miteklī un zemosimies viņa kāju pamesla priekšā. Nāc, kungs, savā dusas vietā, tu un tavas godības šķirsts. Tavi priesteri lai tērpjas taisnībā un lai gavilē tavi svētie. Sava kalpa Dāvida dēļ nenoraidi sava svaidītā baigu. 132. psalms no 6. līdz 10. pantam.

Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. 4. psalms, 6. pants.

Es ilgojos pēc tavas pestīšanas, saka kungs, un tava bauslība ir mans prieks. Uzturi manu dvēseli, ka tā tevi var slavēt, un tavas tiesas, lai man palīdz. Es maldos kā pazudusi aus, tad nu meklē savu kalpu, jo es nekad neaizmirstu tavus baušļus. 119. psalms no 174. līdz 176. pantam.

Mana dvēsele skumst asarās, stiprini mani ar savu vārdu. Pasargi mani no melu ceļiem, bet dāvini man savus baušļus. Es izredzēju sev patiesības ceļu, es turu sev acu priekšā tavus rīkojumus. Es turos pie tavām liecībām, kungs, nepamet mani kaunā. Es tecēšu tavas bauslības ceļu, jo tu apgaismo manu sirdi. 119. psalms no 28. līdz 32. pantam.

Svētīdams es svētīšu Cijānas barību. Tās nabagus es paēdināšu ar maizi. Es apģērbšu tās priesterus ar pestīšanu un gavilēt gavilēs tās svētie. Tur es uzcelšu Dāvidam ragu. Es savam svaidītajam sagādāšu spīdekli. Viņa ienaidniekus es apģērbšu ar kaunu, bet viņa galvā mirdzēs viņa valdnieka kronis. 132. psalms no 15. līdz 18. pantam.

Es pateicos Tev, ka Tu mani paklausīji un esi mans glābējs. Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir Tā Kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. 118. psalms no 21. līdz 23. pantam.

Jūs nievājat nabaga padomu, bet tas kungs ir viņa patvērums. 14. psalms, 6. pāns.

Jebšu 1000 krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku. Taču tevi tas neskars. Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. 91. psalms, 7. 8. pants.

dziedātāja vadonim cītaras pavadībā Dāvida dziesma 8. toņu kārtā. Kungs, nesodi mani savās dusmās un nepārmāci mani savā bardzībā. Esi man žēlīgs, kungs, jo es esmu noguris, dziedini mani, jo izbailes pārņēmušas visus manus locekļus. 6. psalms no 1. līdz 3. pantam.

Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraēlas sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku, kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna. Viņš lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. 121. psalms.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai dievkalpojuma ieraksts no Rīgas vecās svētās Ģertrūdes evaņģēliskās luteriskās draudzes.
1: Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Mēs dziedāsim grēksūdzes psalmu un tad zemosimies Dieva priekšā grēksūdzes lūkšanai.

Visspēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ, žēlo laipnīgi mani, nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus un dod man savas svētā gara spēku, ka varu atgriezties. Ja nu šī ir patiesa jūsu grēku sūdzēšana un lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Kad ne jūs savus grēkus nožēlodami ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētam prātam paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc mūsu Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi grēki jums ir piedoti Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

Tas kungs ar jums. Lūksim savā žēlastībā, kungs, atver savu ausi, savu ļaužu lūkšanām, un dod, ka kārojam pēc tā, kas tev patīkams. To lūdzām caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svēt,

0: Lasījums no pirmās ķēniņa grāmatas, trešās nodaļas. Nakti kungs parādījās Sālamanam sapnī, un Dievs sacīja, lūdz man, ko lai es tev dodu. Sālamans sacīja, savam kalpam, manam tēvam Dāvidam, tu darīji lielu žēlastību, jo viņš staigāja tavā priekšā uzticībā un taisnībā, sirds skaidrībā ar tevi. Un tu esi saglabājis viņam doto lielo žēlastību. Es ļāvis viņa dēlam šodien sēdēt viņa tronī. Un tagad, kungs, mans Dievs, tu esi līdzis valdīt savam kalpam, mana tēva, Dāvida vietā. Bet es esmu jauns zēns un nezinu, nekad nākt, neiet. Un tavs kalps ir tavas tautas vidū, kur tu izvēlējies. Tā ir tik liela tauta, ka tās daudzumu nevar ne saskaitīt, ne pārskaitīt. Dod savam kalpam dzirdīgu sirdi, lai tiesātu savu tautu, lai saprastu, kas labs un kas slikts, kas gan spēs iztiesāt šo tavu milzīgo tautu. Kungam patika tas, ko Sālamans lūdza. Dievs viņam sacīja, tāpēc, ka tu lūdzi šo, bet nelūdzi sev ilgu mūžu un nelūdzi sev bagātību un nelūdzi savu ienaidnieku dzīvību, bet lūdzi saprašanu, lai izprastu tiesu, tad redzi, es daru, kā tu runāji. Redzi, es tev dodu gudru un redzīgu sirdi, tāda, kā tu nav bijis pirms tevis un nebūs pēc tevis, tā kungu vārds.
1: Lasījums no Pāvila vēstules romiešiem 8. Nodaļas. Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz. Bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Un tas, kas izpēta sirdis, zina, kas garam padomā. Tādēļ, ka gars pēc dievprāta iestājas par svētajiem. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina. Un kurus aicina, tos arī attaisno. Un kurus attaisno, tos arī pagodina. Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums, kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas, kas apsūdzēs Dievu izredzētos, Dievs tos attaisno, kas tos pazudinās, ir taču Kristus Jēzus, kas miris vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bads, vai kailums, vai briesmas, vai zobens. Tā kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē, mēs esam pielīdzināti kaujamām avīm. Bet visā tajā mēs pār pārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Tā kunga vārds.

Es kungs lai ir ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Matejs 13. Nodaļā. Vēl citu līdzību Jēzus tiem stāstīja. Debesu valstība ir līdzīga sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks iesēja savā laukā. Tā gan ir pati mazākā no sēklām, bet kad izaug, ir lielākā par citiem stādiem un kļūst par koku, tā, ka pat debesu putni ligzdo tā zaros. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja, debesu valstība ir līdzīga raugam, ko sieviete ņēma un iejauc trīs mēros miltu, līdz visa mīkla uzrūga. Debesu valstība ir līdzīga tīruma apslēptai mantai, ko cilvēks atradis noslēpju un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Vēl debesu valstība ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, kurā saķer dažādas zivis. Kad tīkls pilns, to izvēl krastā, un sēdot labās zivis savāds grozos, bet sapuvušās izmet ārā. Tā būs laiku beigās. Eņģeļi izies un nošķirs ļaunos no taisnajiem un iemetīs tos ugunīgā kurtuvē. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Lūksim. Nāc, svētais gars, izgaismo to, kas apslēpts Kristus līdzības dziļumos. Piepildi tur, kur šajā rītā esam atnākuši, izsalkuši un izslāpuši. Iedrošini, kur esam padevušies bezcerībai. Dāvini, kungs, Kristus sevi visu, lai prieks par tevi kā visdārgāko mantu kļūst par spēku, tev paļāvībā un uzticībā sekot. To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Lūdzu, sēdieties. Es gribētu sākt ar jautājumu. Kad jūs pēdējo reizi esat apmeklējuši kādu izstādi vai mākslas galeriju? Ja esat, tad jūs noteikti atcerēties kādu no pēdējiem izstādes apmeklējumiem, kad lēnām gājāt garām mākslinieku radītajām gleznām un tajās redzamajiem attēliem. Dažas gleznas jūs atstāja vienaldzīgus, bet tad kāda glezna jūs apstādina un burtiski ievelk sevi ar spēku, un jūs iegrimstat tās krāsās un tēlos, un katrā detaļā, un tā jūs nobur un tur savā varā ar mākslinieku idejas spēku, kas tajā izpaužas. Piemēram, jums pazīstamais priesteris Henrijs Nouvens 1983. Gadā Francijā šķirsta kopienā Troslī kādas draudzenes kabineta durvīs ieraudzīja Rembrandta gleznu pazudušā dēla atgriešanās. Reprodukcija tikai plakātu. Plakātā redzētais viņu vairs nelaida vaļā. Trīs gadus vēlāk, 1986. Gadā, viņš aizbrauca uz Ermitāžu un Peterburgā un ar īpašu atļauju sēdēja pie gleznas oriģināla stundām ilgi. Atgriezamies pie tās vairākas dienas pēc kārtas un vērodams, kā mainās gaismu uz audekli, ko tā izceļ. Vai ko tā apslēpja. Un tad vēl gadiem viņš pie šī attēla atgriezās domās atkal un atkal, līdz 1992. Gadā uzrakstīja ārkārtīgi dziļu un nozīmīgu grāmatu ar šo pašu nosaukumu pazudušā dēla atgriešanās. Un gadiem ilgi dziļinoties šajā vienā gleznā viņš nonāca pie atziņas, ka viņš tajā ir nevis viens no tēliem,
bet visi trīs. Vispirms viņš sevi atpazina kā jaunāko pazudušo dēlu, pēc tam kā vecāko, kas palicis mājās un tomēr stāv ārpusē, un beidzot viņš saprat, ka ir aicināts kļūt par tēvu, kas gaida un apskauja. Viena līdzība, viena glēzna, un tā turpināja priekš viņa atvērties atkal un atkal. Un manuprāt, ja mums būtu šodien vairāk laiks apstāties un ieraudzīt un vērot dzirdētās Kristus līdzības, tad tās arī būtu kā skaistas gleznas, pie kurām mēs vēlētos palikt un kurās vēlētos iedziļināties, lai pēc iespējas dziļāk satvertu katru līdzību, jeb katru Kristus piedāvāto attēlu par to, kam debesu valstība ir līdzīga. Bet kāpēc gan Jēzus, stāstot par debesu valstību, nepaliek pie vienas gleznas, pie viena attēla? Kāpēc viņš dod ne vienu, bet piecas līdzības – sinepju graudu, raugu, apslēptu mantu, dārgu pērli, izmestos tīklu, vienu pēc otras? Un tas noteikti ir tāpat kā izstādes zālē, neviens atsevišķs audekls nespēja noturēt visu, ko mākslinieks grib pateikt. Tāpat arī neviena atsevišķa līdzība nespēja izsmelt to, kas ir Dieva valstība. Katra ir kā glēzna, kas paver vienu skata punktu uz kaut ko neaptveramu. Un tikai ejot no vienas pie otras, apstājoties atkal un ejot tālāk un atgriežoties, mēs sākam saskatīt to, ko neviena atsevišķa glēzna vien nespēja parādīt, bet ko var atklāt visas kopā. Vēl pirms tuvojamies pašām līdzībām ir kaut kas, kas iesākumā izskatās šajās līdzībās pavisam nenozīmīgs. Divi vārdi. Tomēr, manuprāt, tajos ir atslēga tam, kā šīm līdzībām tuvoties. Jēzus katrā no tām iesāk vienādi, debesu valstība ir līdzīga. Iespējams, jūsu uzmanība apstājas pie vārdiem debesu valstība. Bet vārdi ir līdzīga paslīd garām kā tilts, pa kuru ātri jāpāriet, lai nokļūtu pie svarīgākā. Bet tieši šis tilts nosaka, kur mēs nonāksim. Padomāsim, kā mēs šo vārdu lietojam ikdienā. Šis cilvēks ir līdzīgs manam bērnības draugam. Ko mēs darām? Mēs salīdzinām pazīmes, sejas, vaipstus, varbūt balsi, uzvedību, kustības. Bet pamēģiniet tāpat izlikt Jēzus vārdus. Debesu valstība ir līdzīga sinepju graudam. Vai tas nozīmē, ka valstība ir maza, apaļa un zeltena? Protams, nē. Tā mēs neko nevaram saprast. Paklausieties, kā katrā līdzība turpinās, nevis līdzīga sinepju graudam un punkts, bet graudam, ko cilvēks paņēma un iesēja, raugam, ko sieviete ieslēpa miltos, cilvēkam, kas atrod mantu tīrumā, tirgotājam, kas meklē un atrod visskaistāko pērli, tīklam, kas izmests jūrā. Vai pamanāt, ka katrā reize tu līdzseko darbība? Jēzus nesalīdzina valstību priekšmetu, bet ar visu to, kas ainā notiek. Visskaidrāk to redzam pie tirgotāja, tur burtiski mēs varam lasīt, valstība ir līdzīga tirgotājam. Un neviens no mums nedomā, ka valstība ir cilvēks, kas pērk pērles. Un vēl viena lieta, varbūt pat svarīgākā vārds līdzīga, varētu likties tāds, kas kaut ko atņem. It kā Jēzus teiktu, nu gluži tā tas nav, bet aptuveni Dieva valstība ir līdzīga. Nē, pilnīgi pretēji. Tas neatņem, tas pieliek. Jēzus nesaka, valstība ir sinepju grauds,
Un ar to viss arī noslēdzas. Viņš saka, ir līdzīga. Tā ir tāda kā līdzība un varbūt arī vēl vairāk nekā viena līdzība to spēja izteikt vai glēzna spēja noturēt. Ko tas varētu nozīmēt? Tas nozīmē, ka Jēzus katrā līdzībā runā par kādu principu. Par to, kā debesu valstība darbojas. Nevis par sinepēm, mīklu vai zvejnieku tīkliem. Tomēr šis princips neatklājas mums blakus šīm pazīstamajām ainām, bet tieši caur tām. Jēzus paņem to, ko mēs pazīstam, lai parādītu to, ko vēl nepazīstam. Jēzus paņem to, ko mēs pazīstam, lai parādītu to, ko vēl nepazīstam. Un tāpat tikai mirkli apstāsimies pie tā, ko šie vārdi ievada debesu valstība. Valstība, kurā Dievs valda, kurā visas kustības un dzīvības pamats, un tā tas ir. Bet paklausīsimies, kā par to runā pats Jēzus. Pilāta priekšā viņš saka, mana valstība nav no šīs pasaules. Ievērojiet, viņš nesaka, ka valstība ir kaut kur citur, tālu no šejienes. Viņš saka, tā nav no šejienes. Tā nav uzcelta no šīs pasaules materiāla. Tā ir nākus no augšienes. Tā ir dāvināta no tēva. Un tā ir ienākusi šajā pasaulē tāpat, kā ienāca Jēzus pats piedzimstot Bētlemē, kļūstot par cilvēku mūsu vidū. Bet tajā pašā laikā viņš saka, ka Dieva valstība ir jūsu vidū. Ne tālu, ne rītdien, bet tur, kur jūs stāvat, tur, kur jūs šodien atrodaties. Un šeit jāpiebilst kaut par pašiem vārdiem. Matejs raksta debesu valstība, bet Lūka un Marks Dieva valstība. Un tā nav pretina, vai šeit netiek runāts par divām lietām. Bet Matejs raksta ebrejiem un ebreju divbībā dievvārdu neizrunāja bez vajadzības. Bet no godbības to aizstāja, piemēram, ar debesīm. Tas ir viens un tas pats tikai pateikts ar dziļāku bijību. Dieva valstība ir tas pats, kas debesu valstība. Un nu ievērojiet, kad valstība to paredzā. Evaņģēlijā mēs lasām, ka Jēzus saka, ja es ar Dieva pirkstu izdzinu dēmonus, tad Dieva valstība ir atnākusi pie jums. Tur, kur Jēzus rīkojās, tur tā ir klāt. Dieva valstība nav mācība, kuru iemācās, tā ir pieredze un notikums, kurš to atklāja. Kad Jēzus staigāja pa Galilejas ceļiem, debesu valstība nebija kaut kur debesīs. Tā stāvēja cilvēku priekšā un ēda ar viņiem pie viena galda. Apostols Jānis to pieraksta gandrīz ar izbrīnu. Savā vēstulē viņš raksta, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši un ko mūsu rokas ir aptaustījušas dzīvības vārdu. Aptaustījuši tik tuvu, ka to varēja aizskart, aptaustīt ar roku. Tāpēc, kad Jēzus saka, debesu valstība ir līdzīga, viņš runā par to, kas atnāks ir kopā ar viņu. Senie baznīcas tēvi to izteica īsi, Kristus pats ir debesu valstība. Un tāpēc arī glēznas, pie kurām mēs tūlīt iesim vispirms, nav par mums. Tās vispirms ir par to, ko dara pats Kristus, kas pats Kristus ir. Ja mēs skatītos uz šīm līdzībām kā uz izstādi, mēs to varētu nosaukt debesu valstību. Bet mums, kas apliecinām Kristu kā kungu un pestītā, ir vēl viens nosaukums, kas tai pienākas tikpat labi un varbūt vēl vairāk. Mēs to varam nosaukt viņa paša vārdā. Šie attēli ir par Kristu un ir pats Kristus. Jo viņš ir gan mākslinieks, kas šīs gleznas radīs,
gan tas, kas katrā no tām ir attēlots. Ja runājam par līdzībām kā gleznām, tad pievērsīsimies pirmajai no tām. Man radās tāda interesanta sajūta, ka es lasīju šīs līdzības un atkal atgriezos pie šī attēla, pie šiem attēliem. Es mēģināju palūgt mākslīgam intelektam izveidot glezni no katras līdzības. Un tās bija pietiekoši savdabīgas un interesantas. Man mazliet žēl, ka šodien nav iespēja tās kaut kur redzēt, bet varbūt arī labi, jo izstēlē varam radīt savu attēlu. Interesanti, kāds tas būtu. Debesu valstība ir līdzīga sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks iesēja savā laukā. Tā gan ir pati mazākā no sēklām, bet kad izaug, ir lielāka par citiem stādiem un kļūst par koku. Tā, ka pat debesu putni ligzdo tā zaros. Ko jūs pamanat šajā pirmajā gleznā? Kas jūs pārsteidz? Es padalīšos ar savu pārsteigumu, kas pārsteidz mani un kas ir apslēpts šajā līdzībā. Jēzus laikā maskā sinepju graudiņš bija paruna, kad rabīni gribēja pateikt pat mazākais, kas vien iedomājams. Viņi teica tieši tā. Sēkla ir ap milimetru liela, tikko redzam uz plaukstas. Tāpēc šeit Jēzus nerunā par botāniku. Viņš lieto teicienu, ko visi zināja no galvas. Bet kas mani pārsteidz? Sinepju stāds nav koks. Tas ir viengadīgs lakstaugs, labā zemē izaug 2-3 metrus augsts, bet stumbrs ir dobs un rudenī viss augsts nokalst. Nākamgad tas jāsēj no jauna. Un tomēr paklausieties, ko Jēzus saka vienā un tajā pašā teikumā. Ir lielāks par citiem stādiem un kļūst par koku. Viņš pats sinepju stādu tikko ieskaitīs ar dārza stādiem, un tajā pašā elpas vilcienā viņš saka, tas kļūst par koku. Robežko teikums tikko novilka tajā pašā teikumā, tiek pārkāpt. Un tad vēl putni. Jēzus saka, ka putni tajā ligzdo debesu putni. Sinepju stādā debesu putnis var nolaisties, bet ligzdu uzvīt nevar. Dobais stumbrs to vienkārši nenoturēt, un rudenī ligzde nokalst, jeb ja izjuktu kopā ar augu. Bet tā nav nejaušība, un Marks to pašu līdzību it kā stāsta piesardzīgāk. Viņš raksta, putni var apmesties tikai augu pavēnī. Marks nesaka koks, bet Matejs to saka, un arī Lūka to saka, tā ir viņu izvēle. Kur tad ar šo līdzību Jēzus mūs ved? Koks, kura zaros mājo debesu putni, tas tēls nav ņemts no dārza. Tas ir vecās derības tēls par varenām valstībām. Ecihēls redz ciedru, ko Dievs pats iedēsta kalnā, un tā zaros mājo visu veidu putni. Pravietis Daniels redz ķēniņu koku, kura zaros mājo debesu putni. Katrā reizē varena valstība, kas pajumti tautām. Un Jēzus šo vareno tēlu paņem un piestiprina parastam dārza augam. Lūk, šī ir pirmā glēzna vai līdzības dilēma. Aina izaug lielāka par to, ko tā pati spēja piedāvāt. Koks izaug tur, kur var būt tikai krūms. Ligzdes tiek vītas tur, kur tas fiziski dabā nav iespējams. Šķiet, ka pati glēzna nespēja noturēt to, ko tā attēlo. Un tad paliek viens jautājums, ja no šīs sīkā graudiņa izaug kaut kas, kas pārsniedz visu, ko varēja gaidīt, tad kas ir patiesībā Jēzus līdzībā pieminētais sinepju grauds? Un šeit mums nāk palīgā baznīcas tēvi, un ja atceramies, ka Kristus pats ir valstība, tad šo līdzību dzirdam pavisam savādāk.
Jo paklausieties, kas par viņu bija sacīts jau iepriekš. Jesaja raksta, viņam nebija nec izskata, nec varenības, viņš bija nicināts, cilvēku atstumts. Neviens krāšņums, kas pievilktu pie sevis, kā mēs to ieraugam arī šajā līdzībā par sinepju graudu. Un kad Filips atrada Natinēlu, tas atbildēja tikai vienu, vai no Nāceretes varbūt kas labs. Neievērojams cilvēks, vismazākā no sēklām. Svētais Hieronīms to pašu raksta par evaņģēlī, tā ir vismazākā no visām mācībām, jo tā sludina Dievu, kas mirst un krustā tiek apkaunots. Bet visskaidrāk to pateicis svētais Gregors Lielais. Kristus pats ir sinepju graudiņš, iesēts kapa dārzā. Viņš izaug par lielu koku, sēkla bija viņš. Kad mira, koks, kad augšām cēlās, sēkla miesas pazemojumā koks savas majestātes spēkā. Iesēts kapa dārzā. Ievērojiet šo vienu vārdu dārzā, Jānis to piemin gandrīz garām, ejot vietā, kur Jēzu krustā sita, bija dārzs un tajā dārzā bija kaps. Tas ir tas lauks, kurā šis grauds tika iesēts. Un viņš pats to bija sacījis dažas dienas pirms krusta. Ja kviešu grauds neiekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens. Bet ja mirst, tas dos daudz augļu. Ko tad šajā līdzībā varam ieraudzīt? To, ka Dievs no vismazākā, šietam ārēji necilākā rada kaut ko, kas pārsniedz jebkuru priekšstatu par to, kā vispār tas var notikt. Jēzus pats piedzima neievērojams, neatpazīts kūtī, un šodien viņš ir katra cilvēka vienīgais pestītājs. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un tā nav nejaušība. Pāvils atklāja, ka tas ir Dieva paņēmiens. Dievs izredzējis to, kas pasaulē nespēcīgs, un to, kas nav nekas. Nevis gudros, bet atmestos, ievainotos un nabadzīgos. Un tieši no tiem izauga zari, kuros debesu putni apmetās. Apustuļi taču bija parasti zvejnieki. Kristīgai ticībai teorētiski nebija nekādu izredžu izdzīvot, taču šodien tā ietver gan drīz trešdaļu cilvēces. Un neskaitām vīri un sievas, kuros Kristus izauga, kļuva par dzīvā ūdens avotiem, par mājokli, kurā viņš pats apmetās. Un tā tas ir arī ar mums, ar tevi un ar mani. Jo viņš, kas pats bija iesētā sēkla pasaulē, tagad sēj sevi mūsos. Un katram no mums ir savs mirklis, kad šī sēkla, pats Jēzus caur vārdu un svēto garu, pie mums tiek iesēts. Daži no mums to atceramies, šo mirkli, ļoti skaidri, citi nepamanīja. Bet katram no mums tāds mirklis ir bijis. Un tomēr ievērojiet, ko šī līdzība nekur nepasaka, kā tas notiek. Tikai to, ka notiek. Jēzus pats to citā vietā saka gandrīz ar izbrīnu, cilvēks iesēja sēklu zemē, guļ un mostās, bet sēkla dīkst un aug, kā viņš pats nezina. Un tāpēc šī līdzība nav tikai skaists stāsts vai atklāsme, kuram varam paiet garām, tā ir atklāsme. Kristus tajā atklāja Dieva valstības noslēpumainos spēku. Spēks, kas arī mums pašiem nezināmā veidā jau darbojās mūsos. Vai tas nav paradoksāli, kad domājam, ka Dieva valstība var darboties mūsos arī mums pašiem to līdz galam neapzinoties? Un šeit ir arī iedrošinājums mums katram, kas kādreiz šaubamies, vai Dievs man ir izredzējis, vai viņš manī vispār darbojas, vai es neesmu kaut kur iepalicis, kamēr citi manā priekšā pieaug
un nes gara augļus. Paklausieties, ko Jēzus apliecina. Grauds ir mazs, un tam tā pienākās būt mazam. Tas nav trūkums, tas ir sākuma stāvoklis, ko Dievs pats izvēlējās. Un tas, kas notiek tālāk, nav sējēja darbs. Apustuls Pāvils saka, es dēstīju, apols aplaistīja, bet Dievs deva izaugsmi. Tāpēc, ja šķiet, ka tevī nekas neaug, tas nenozīmē, ka nekas nenotiek. Tas nozīmē tikai to, ka tu iespējams nepamani, kā grauds tevī jau aug, kā šis dēsts tevī jau aug un pāraug visus citus dārza augus. Tu vari uzticēties tam, ka Dievs tevī ir iesējis tādu sēklu, kas izaugs, jo Dievs tai ir devis savu spēku. Tik apslēpts ir mīlestības ceļš, un tāpēc tūlīt pēc sinepju grauda Jēzus dod vēl vienu gleznu. Debesu valstība ir līdzīga graugam, ko sieviete ņēma un iejauca 3 mēros miltu, līdz visa mīkla uzrūga. Un šoreiz Jēzus veido līdzību no tajā laikā daudz sievietēm pazīstam ikdienas darbu, kā neparastais parastajā. No tā, ko katra sieviete šajā pūlī, kas Jēzu klausās, bija darījusi ar savām rokām, iejaukusi raugu miltos mīklā. Bet ievērojiet, kas te ir citādāk. Pirmajā gleznā Dievs valstību atklāja kā tādu, kas no maza kļūst par lielu, no necila par tādu, kur pat debesu putni nāk un apmetas. Tas bija virziens no lejas uz augšu. Šeit ir Dieva valstībai cits virziens. Līdzība mums atklāja Dieva valstības virzienu, kas iet uz iekšu. Tā darbojas veidā, kas pāraudzē to, kas ir pašā cilvēkā. Un vēl viena atšķirība, grauds aug tukšā laukā no sevis paša. Tas ir iestādīts zemē, tam spēku dod saule un lietus, un, protams, zeme, bet raugs tiek pievienots no malas miltiem, un tas pārstrādā to, kas jau ir. Mīkla jau pastāv, raugs tajā ienāk. Cik daudz tās mīklas ir? 3 mēri, tur ir dažādi teologu skaidrojumi, ir no apmēram no 20 līdz 40 litriem miltu. Tā nav mājas maizīte, tā ir maize daudziem 10 cilvēku. Un tomēr Jēzus saka, visa mīkla uzrūga, nepaliek neviens stūrītis, kur raugs nebūtu ticis klāt. Es atceros bērnību, kad mans paps cepa maizi, kā mēs bērni vērojām, kā abrā rūkst mīkla. Mīklu apsedz ar drānu un lika siltumā, un tad bija jāgaida. Tu neredzi, kā tas notiek. Tu redzi tikai to, ka pēc kāda laika no mīklas var cept maizi. Un šis rauks ir tas, ko Kristus dāvāja apustuļiem. Vispirms sevi paši un tad caur sevi evaņģēliju. Vārds, kas mūsos tiek iemīcīts un ar svētā gara palīdzību dara savu darbu. Un mēs zinām, cik šis process ir grūts un sarežģīts. Cik mūsu iekšējā cilvēciskajā mīklā ir daudz pretestības. Un ir laiki, kad liekas, ka nekas nenotiek. Dažreiz šķiet ir pat sliktāk. Brīži, kad liekas, ka esam pilnīgi tumsā un nesaprotam, vai Dieva gars mūsos kaut ko dara. Vai jums ir bijusi tāda sajūta, ka esat palikuši pilnīgā tumsā? Man šāda sajūta ir bijusi. Un tas ir paradoksāli, ka bieži tieši tur, kur ir bijis visgrūtāk, ja neesam padevušies, ja esam izturējuši tieši tur, mūsos ir notikušas vislielākās pārmaiņas. Dievs to pieļauj nevis tāpēc, ka viņam patīk mūsu ciešanas, bet tāpēc, ka tajā tumsā notiek kāds noslēpums.
Mēs kādā brīdī pilnīgāk atkāpjamies un kādā brīdī sakam sev un Dievam: es pats vairs nevaru, tagad nāc tu, tagad es visu atdodu tavās rokās. Un raugs sāk darboties, Dieva valstība mūsos darbojas, lai kā tas izskatītos no ārpuses. Līdz beidzot mēs esam sasnieguši mirkli, kurā mīkla ir izraudzēta, kurā Dieva valstība, viss, kas bija nepieciešams, mūsos ir paveikusi, un to apustuls Pāvils pasaka vienā vienkāršā teikumā: nevairs es dzīvoju, bet Kristus manī. Bet tad šī līdzība uzdod nopietnu jautājumu: vai viņam pieder visa mīkla? Vai Kristum pieder visa mīkla? Vai Kristum piederam mēs pilnībā? Vai es ļauju Dieva garam sevī pilnībā darboties? Vai tikai tajā vietā, kur no manis nekas netiek prasīts? Un lasam tālāk. Jēzus saka, debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Un šeit ir kaut kas ļoti skaists un ļoti nērts vienlaicīgi. Cilvēks atrod laukā mantu, bet viņš nevar mantu vienkārši izrakt un aiznest uz mājām. Tā laika likumi paredzēja, ka tas, kas laukā atrodas, pieder lauka īpašniekam, tāpēc, lai dabūtu mantu, viņam jāiegūst ir viss tīrums. Padomājiet, ko tas varētu nozīmēt ticības dzīvē, un atkal cilvēka kustība jeb virziens ir skaidrs. Tu nevari paņemt Kristu un ielikt viņu kaut kur savā vecajā dzīvē un lietot. Jaunu vīnu nelej vecos traukos, jaunu ielāpu nešuj uz izdilušu drēbju caurumiem. Jēzus līdzība atklāja, ka, lai mēs varētu iegūt Dieva valstību, tev jāiegūst ir viss lauks. Un iegādātais lauks ir jauna telpa, pilnīgi jauna telpa, kas ar šo apslēpto dārgumu ir savienota. Nevis dārgums pie manas vecās dzīves, bet dārgums jeb Dieva valstība un jaunā dzīve kopā. Un šeit mēs iespējams bieži sastingstam, mēs dzirdam vārdus pārdod visu un mūsos kaut kas satrūkstas. Mēs sākam skaitīt, kas mums ir jādod. Sākam kaulēties ar sevi par to, ko vēl varam paturēt no vecā. Bet paklausieties, kā līdzība ir uzbūvēta. Jautājums nav par to, ka mums kaut kas ir jāatstāj, lai mēs kaut ko iegūtu. Līdzība ir par to, ka mēs vispirms kaut ko vērtīgu atrodam, un tas ir tik brīnišķīgs, ka mēs ar prieku ejam un pārdodam veco, lai iegūtu tīrumu ar visu, ar visiem dārgumiem. Ar prieku. Tā tekstā ir rakstīts. Cilvēks tur necīnās, nesver, nekaulējās, viņš ir ieraudzījis, cik tas ir vērts, un tajā brīdī vispārējais, kas viņam ir piederējis, kļūst lēts. Pāvils to piedzīvoja, atcerieties, apustuls Pāvils, un kas tik viņam nebija izcelsme, izglītība, status, gods, bet kad viņš sastopās ar Kristu, viņš saka, tie visi bija mēsli, salīdzināt ar to, ko viņš ir ieguvis ar Kristu. Tāpēc, ja mēs kaulējamies, ja mēs stāvam un domājam, cik daudz man maksās, un varbūt tomēr nav tā vērts, tad jautājums nav par mūsu gribas spēku. Jautājums ir cits, un tas ir daudz nopietnāks. Vai mēs vispār esam sapratuši, kas ir tas, ko mēs esam atraduši? Kas ir šis dārgums? Kas ir Kristus? Un tādēļ Jēzus stāsta mums nākošo līdzību. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Tāpat aina it kā vēlreiz. Kāds meklē, kāds atrod,
kāds pārdod visu. Bet tagad uzdosim jautājumu, kur pie iepriekšējās gleznas neuzdevām. Kas šoreiz ir tirgotājs? Jēzus saka, debesu valstība ir līdzīga tirgotājam. Un mēs jau zinām, ka debesu valstība ir viņš pats. Tad kas ir pērle? Un ja tā, tad jājautā vēl viens jautājums, ja viņš pārdeva visu, kas viņam bija, lai iegūtu šo vienu, kas tad bija tās citas pērles? Un tās bija viņa godība, viņa slava, viņa majestāte, viss, kas Kristum piederēja no mūžības. Pāvils to pasaka dažos vārdos. Viņš, Kristus, iztukšoja sevi pilnībā līdz galam. Viņš nāca un atdeva sevi visu. Viņš nomira pie krusta, augšām cēlās, paņēma mūsu grēku, lai mēs varētu būt kopā ar viņu. Visdārgākā pērle. Un tagad atcerēsimies to, ko šodien esam dzirdējuši un gar acīm redzējām līdzībās. Grauds, kas tika iesēts un nomira, Jēzus iesēja sevi. Raugs, kas tika ieslēpts mīklā, Jēzus ieslēpa sevi cilvēcē un katrā cilvēkā, kas tic. Manta, kas apslēpta tīrumā, Jēzus apslēpa sevi tā, lai mēs viņu atrastu. Katrā gleznā, katrā līdzībā, tas ir par viņu, tas ir par Kristu, tas ir Kristus. Trīs reizes Jēzus apslēpjas sēklā, mīklā, laukā, un tikai šeit, ceturtajā līdzībā gleznā, viņš iznāk no slēptuves, šeit viņš vairs nav tas, kas tiek atrast, šeit viņš ir tas, kas meklē, un tas, kas maksā, bez kādas šaubīšanās, visu, kas tam ir, jo visskaistākā pērle esam mēs katrs, visi kopā, kā Kristus baznīca, kā Jēzus līgava. Un tāpēc, ja mēs esam ieraudzījuši, cik dārgs ir mūsu dārgums, kurš ir pats Kristus, tad tas nav mūsu nopelns. Mēs redzam to tikai tāpēc, ka Jēzus pats sevi atklājot pasaulē ir samaksājis pirmais, atdevis pirmais sevi visu, lai iegūtu mūs katru sev pilnībā visus. Un tieši par to raksta Apostols Pāvils šodienas lasījumā. Kā tad viņš, kas savu paša dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Un šeit ir vērts atcerēties, ko šodien dzirdējām arī pirmajā lasījumā. Salamans lūdza vienu vienīgu lietu dzirdīgu sirdi, lai varētu izšķirt, kas ir labs un ļauns. Viņš nelūdz ne bagātību, ne garu mūžu, ne uzvaru pār ienaidniekiem, un Dievs deva viņam to, ko viņš lūdza, un klāt vēl to, ko viņš nelūdza. Bet šeit kustība ir pretēja un daudz lielāka. Dievs negaida, kad mēs iemācīsimies pareizi lūgt. Viņš jau dod visdārgāko, savu dēlu, dod pirmais, un tad viss pārējais nāk līdzi. Un varbūt mēs jautājam, kas tad ir šīs visas lietas, par ko šodien dzirdam lasījumā vēstulē romiešiem, par ko runā Apostols Pāvils. Tās ir šis tīrums, kas nāk līdzi dārgumam. Tā ir dievbērnība, ko mēs iegūstam caur Kristu, kurā mēs saucam Aba Tēvs. Tā ir pārmaiņa, jeb pārveidošanās, jo caur Svēto Garu mēs lēnām kļūstam līdzīgi viņa Dieva dēla tēlam. Un tas ir Kristus mantojums, jo caur Kristu mēs esam Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Tas viss nāk līdzi, ne kā papildinājums, bet kā lauks, kurā dārgums atrodas. Varbūt piektā glēzna, pēdējā glēzna un līdzība ir visizaicinošākā. Es atceros pirms daudziem gadiem, kad devos uz Ameriku, es redzēju tādu zīmīgu sapni, par ko daudz nerunāšu, bet sapnī es redzēju ezerā tīklus, kas bija pilni ar sapūšām zivīm, un es biju ļoti izbrīnīts par to. Jēzus saka, vēl debes valstība ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, ko
kurš saķer dažādas zivis. Un šeit ir kaut kas, kas iespējams mūs pārsteidz. Tīkls jeb debesu valstība nesavāc tikai labās zivis, tas savāc visus, ne tikai ticīgos, arī tos, kas Kristu nav pieņēmuši, arī tos, kas viņi ir nolieguši, neviens nepaliek ārpusē. Un tad ir šķirošana. Daudziem, es ticu, ka daudziem miriādiem cilvēku šī šķirošana būs, jeb Dieva tiesas diena būs žēlastības diena, prieka diena, gaviļu diena. Jo tur mēs beidzot būsim kopā ar savu līgavainu, ar savu dārgumu. Šodien mēs vēl to visbiežāk redzam apslēptībā. Mēs esam it kā šķirti, bet tur mēs būsim kopā, nedalāmi. Bet daudziem, kā mēs saprotam, tā būs vissmagākā diena. Brīdis, kurā katrs ieraudzīs, kam ir ticējis vai neticējis, ko ir radījis vai ko ir sabojājis. Tāpēc Jēzus mūs brīdina, un tāpēc viņš mums šīs gleznas dod. Bet ievērojiet vienu, tas, kas notiek šajā dienā, nav sots, ko Dievs uzliek no ārpuses. Tā ir nošķiršanās no žēlas.

uz visām gleznām kopā. Tā, mīļie draugi, debesu valstība ir kā sinepju graudiņš. Vismazākais, kas kļūst par lielāko, no necilā līdz pašai godībai. Debesu valstība ir kā rauks, kustība uz iekšu, apslēpta tumsā, kuru mēs neredzam, bet Dievs mūsos darbojās un pārvērš visu mīklu. Un tad ir tas skaistais brīdis, kad mēs atrodam dārgumu. Atcerieties to brīdi, kad Kristus vārds iemirdzējās jūsu sirdī un jūs to satvērāt. Tas bija tik skaists, ka jūs izvēlējāties sekot Kristum. Tas bija šis jaunais tīrums, ko pārdodot veco, jūs saņēmāt kopā ar Kristu. Tā ir jauna gara telpa, kurā Kristus darbojās, vairojās, aug un dāvā neizmērojamu bagātību. Un tomēr pats svarīgākais nav mūsu izvēle. Pats svarīgākais ir pašā dārgumā, pašā tirgotājā. Jo Kristus ir tas, kas neskaita, kas nekalkulē, kas netielējās, bet atstāja visu, lai iegūtu visdārgāko pērli. Un tā esi tu. Un es. Kā tev tas izklausās? Tu esi Dieva visdārgākā pērle. Un Kristus krusts ir tam pierādījums. Tāpēc apostols Pāvils var izteikt šos tik skaistos un pārliecinošos vārdus. Nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz augstumi, nedz dziļumi mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Kristus ir tirgotājs, kas samaksāja tādu cenu, lai iegādātos visdārgāko pērli un to nevienam vairs neadotu. Kristus mūs mīlēja līdz galam, lai arī mēs katru dienu izvēlētos viņu mīlēt līdz galam. Āmen. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustāsists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Svētais un mūžīgais trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Mēs pateicamies, kā Tavs vārds, kā šīs skaistās līdzības, kā Dieva valstība ir izaugusi visā plašā pasaulē cauri laikmetiem un laikiem. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tu pie mums paveic prātam un sirdī neaptveramas lietas, kuras šodien mēs vēl neredzam, bet rītdien ieraudzīsim. Mēs lūdzam Tevi, Svētais Gars, dāvā mums drošu ticību, paļāvību un uzticību, ka tam, ko Kungs Kristus ir paveicis, ko Viņš ir iesācis pie mums, to Viņš arī paveiks līdz galam. Paldies, ka Tu, Kungs, Svētais Gars, esi tad, kad mēs esam piekusuši, kad mēs esam pakrituši, kad mēs esam padevušies, kad šīs pasaules nasas nospiež un krusts liekas par grūtu. Paldies Tev, Kungs Kristu, ka Tu ļauj mums to panest. Vēl vienu soli, vēl vienu brīdi. Paldies Tev, Kungs, ka mēs esam daļa no Tavas augšām celšanās, no Tavas mīlestības un miera valstības. Mēs Tev pateicamies. Paklausi mūs, kad mēs svētajā garā līdz ar visiem Taviem ticīgajiem lūdzam lūkšanu, ko mums ir mācījis Tavs dēls.
mūsu Tēvs.

debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs ar jums. Tahas Kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tahas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tahas Kungs, lai paceļ

Celies, kungs, lai cilvēks nedabū virsroku, lai tautas saņem savu tiesu tava vaiga priekšā. Iztrūcini tās, ak, kungs, lai tautas atzīst, ka mēs esam tikai cilvēki. 9. psalms, 20. 21. pants.

Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz tevi. Tu, kas sēdi savā goda krēslā debesīs. Redzi, kā kalpu acis raugās uz savu kungu rokām, un kalponis acis uz savas kundzes rokām. Tā raugās mūsu acis uz to kungu, mūsu dievu, kamēr viņš apžēlosies par mums. Apžēlojies par mums, kungs, apžēlojies par mums, jo mēs esam nicināti pārlieku. Mūsu dvēsele ir pārsātināta ar vieglprātīgo nievājumiem un lepno nicinājumiem. 123. psalms.

Dusmojiet, bet negrēkojiet. Pārdomājiet klusībās savās sirdīs, kad esat jau savās guļas vietās un klusiet. 4. psalms, 5. pants.

Tas kungs ir patvērums tam, kas apspiests tversme bēdu laikā. 9. psalms, 10. pants.

Kāpēc, kungs, tu esi tik tālu? Kāpēc tu esi apslēpies bēdu laikā, savā pārgalvībā, bezdievīgais vajā nomākto? Kaut viņi paši sapītos savos blēņu padomos, ko tie izdomājuši. Jo bezdievīgais plātās ar savām nekautrīgām iekārēm un pagaidu plēsēs lielās ar savu ieguvumu, arvien vairāk atraudamies no tā kunga. 10. psalms, 1. 3. panti.

Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz dižciltīgajiem. 118. psalms, 8. 9. pants.

Mana dvēsele līp pie pīšļiem. Atspirdzini mani pēc tava vārda. Es tev atklāju savus ceļus, un tu mani paklausi. Māci man tavus likumus. Liec man saprast tavu likumu noteiktos ceļus, tad es pārdomāšu tavus brīnumus. 119. psalms no 25. līdz 27. pantam.

Dāvida dziesma, ko viņš tam kungam dziedāja Benjamīnieša Kuša vārdu dēļ. Kungs, mans Dievs, pie tevis es tveros, izglāb mani no maniem vajātājiem un palīdzi man, ka viņi nesaplosa mani kā lauva, tādēļ, ka es esmu bezpalīga. Kungs, mans Dievs, ja es to esmu darījis, ja netaisnība līp pie manām rokām, ja es esmu pāri darījis tam, kas mierīgi ar mani dzīvoja, vai arī zaudējums nodarījis tam, kas bez pamata man bija naidīgs, tad lai ienaidnieks mani vajā un gūsta, lai min pie zemes manu dzīvību un iegrūž pīšļos manu godu. 7. psalms, no 1. līdz 6. pantam.

Ir jau laiks, ka tas kungs dara savu, jo viņi ir pārkāpuši tavus baušļus. Tādēļ es mīlu tavus baušļus vairāk nekā zeltu, pat vairāk nekā šķīstu zeltu. Tādēļ es turu visas tavas pavēles par taisnām, es ienīstu ikvienu viltus ceļu. Tavas liecības ir brīnišķīgas, tādēļ mana dvēsele turas pie tām. 119. psalms no 126. līdz 129. pantam.

Dāvida lūkšana. Ak, kungs, mana pestīšana, ievēro manu taisnīgo lietu, uzklausi manus skaļos saucienus, uztver manu lūpu bezviltus lūkšanu. No tava vaiga es gaidu spriedumu par sevi. Tavas acis redz to, kas ir taisnība. Tu pārbaudi manu sirdi, tu noraugies uz mani arī naktī, tu iedziļinies manā dvēselē, bet tu neatrodi manī nekā ļauna. Mana mute nav vainīga nekādā pārkāpumā. Cilvēku dzīves burzmā es pēc tavu lūpu vārdiem esmu vairījies no varmāku takām. Mani soļi ir cieši turējušies pie tavām takām. Manas kājas savā gājumā nav ļodzījušās. Es tevi piesaucu, jo tu uzklausi mani, ak Dievs. Pievērs man savu ausi, uzklausi manu runu. Parādi man savu brīnišķo žēlastību. Tu glābējis tiem ļaudīm, kas no saviem pretiniekiem tveras pie tavas labās rokas. 17. psalms no 1. līdz 7. pantam.

skaļā balsies piesaucu to kungu, un viņš atsaucās man no sava svētā kalna. Trešais psalms, piektais pants.

Pievērs man savu vaigu, izglāb manu dvēseli, palīdzi man pēc savas lielās žēlstības. Jo nāvē tevi vairs nepiemin, kas gan pazemē tevi slavēs. Sestais psalms, piektais sestais pants.

Ak, kaut Izraēlam no Cijānas nāktu palīdzība. Kad tas kungs reiz vērsīs uz labu savas tautas likteni, tad Jēkabs priecāsies un Izraels līksmos. 14. psalms, 7. pants.

Tu neesi Dievs, kam patīk bezdievības pilna cilvēka daba, kas ļaunu dara, lai netuvojas tev. Piektais psalms, piektais pants.

Gaveles un uzvaras prieks atskan taisno teltīs. Tā kunga roka dara varenus darbus. Tā kunga labā roka ir augstu pacelta. Tā kunga labā roka dara varenus darbus. 118. psalms, 15. 16. pants.

Bet nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī ir zudusi uz laiku laikiem apbēdināto cerība. 9. psalms, 19. pāns.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet Bībelē pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem 4. Nodaļu. Kas jums nāk prātā, kad dzirdat vārdu kristietis? Kāda ir jūsu pirmā asociācija? Padomāsim par to. Es gribētu, ka jūs uz brīdi iztēlotos, ka šo vārdu jūs dzirdat pirmo reizi. Un tad Jēzus saka, no tā visi, kas pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Ja mēs paskatāmies atpakaļ baznīcas vēsturē, tad acīm redzot ar kristiešiem šī asociācija darbojās, jo tad

0: Orleans, viens no baznīcas tēviem, kas dzīvoja aptuveni 192. Gadā pēc Kristus, vērojot pasaules reakciju uz ticīgo vienotību, sacīja: pagāni bieži izbrīnā izsaucās, paskatieties, kā viņi viens otru mīl. Kad es gatavojos šai uzrunai, es domāju, vai mūsdienās pagāni mūs redzot tāpat reaģē? Vai tie, kas mani pazīst, kad viņi domā par mani, kad domā par Brūsu, vai viņi domā par mīlestību mūsu vidū, par mīlestību pret citiem ticīgajiem? Un kā ir ar jums? Vai zināt, interesanti ir tas, ka tā ir daļa no mūsu aicinājuma. No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, jo jums būs mīlestība savā starpā. Mēs kopā studējam pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem. Mēs jau esam tikuši līdz 4. Nodaļai. 4. Nodaļas 1. Pantā viņš raksta ticīgajiem sakot: es jums gribu teikt, ka mums ir jādzīvo, lai patiktu Dievam. Kā mēs dzīvojam savu dzīvi? Es gribētu jums jautāt, vai kādu interesē dzīvot tā, lai patiktu Dievam? Es ceru, ka mēs visi savas rokas varētu pacelt, bet kā tas darāms? Pāvils saka par brāļu mīlestību: man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācīs turēt savā starpā mīlestību, jo to jūs arī darāt ar visiem brāļiem pa visu Maķedoniju. Bet mēs jums, brāļi, liekam pie sirds, topiet šai ziņā vēl pilnīgāki. Šīs dienas svētrunai es esmu devis nosaukumu topiet pilnīgāk mīlestībā. Šodien plānā mums ir aplūkot 3 punktus. Vispirms mēs runāsim par galveno firmas zīmi, ar kādu Dievs saka, ir jābūt iezīmētai mūsu dzīvei. Pēc tam mēs aplūkosim, kāds ir motivācijas katalizators, kas mūs noved pie šīs zīmes, un treškārt mēs aplūkosim, kā Dievs mūs praktiskā veidā izaicina. Un tā? Iesāksim ar to, ka parunāsim, kādai ir jābūt mūsu galvenajai firmas zīmei. Jāņa 13. Nodaļā Jēzus runā ar saviem mācekļiem. Pievērsiet uzmanību 34. Pantam. Viņš tiem saka: jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs cits citu tā mīlētu. Mums ir vienam otru jāmīl. Un tāda 35. Pantā viņš saka: no tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Tātad kopā 3 reizes šeit minēts, ka mums ir vienam otru jāmīl. Arī romiešiem 12. Nodaļā 10. Pantā Pāvils ticīgajiem saka: brāļu mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīga. Tā ir jābūt mūsu firmas zīmei. Efeziešiem 5:2 viņš ticīgajiem saka: un dzīvojiet mīlestībā. Viņš saka, ka tad, kad mēs viens otru mīlam, tas ir kā upuris Dievam. Tas ir upuris, kas Dievam patīkams. Tad, atgriežoties pie 1. Tesaloniķiešiem 4. Nodaļas 9. Pantā, par brāļu mīlestību man nav vajadzīgs jums rakstīt, jo pats Dievs jūs mācīs turēt savā starpā mīlestību. Šajā pantā ordināli valodā tiek minēti 2 vārdi, kam nozīme ir mīlestība. Šeit, 9. Pantā, viņš saka par brāļu mīlestību. Tas ir pirmais vārds, kas ir Filadelfija. Tā ir brāļu mīlestības pilsēta. Tas vārds ir oriģināla valodā. Filadelfija attiecas uz draudzību ģimenē, uz attiecībām, kur viens par otru rūpējas. Filadelfija koncentrējas uz pieķeršanos. Bet tepat 9. Pantā vēl viens vārds tiek lietots. Šeit tiek izmantots vārds agape. Agapes mīlestība koncentrējas uz rīcību. Tā parādās tajā, ko sakām un darām. Un tā mēs cenšamies saprast, kāda tad ir mūsu firmas zīme. Ļaujiet, es mēģināšu šīs divas idejas apvienot. Mūsu galvenā firmas zīme ir ģimene, kurā rūpes tiek izrādītas ar darbiem. Mūsu starpā, kas ticam Jēzum Kristum, vajadzētu būt tādam ģimenes attiecībām, kur mīlestība vienam pret otru parādās darbos. Otrkārt, ir svarīgi saprast, kāds aiz tā viss stāv motivācijas katalizators. Kas mūs tajā virzienā ved? Pāvils to min 9. pantā. Viņš saka, Dievs jūs mācīs turēt savā starpā mīlestību. Redziet, kas mūs motivē, kas ir mūsu katalizators, tā ir Dieva mīlestība pret mums. Tāpēc, ka mēs esam mīlestību no viņa piedzīvojuši, pret mums viņš ir izturējies ar mīlestību. Mums pret citiem ir jāizturas tā, kā Dievs pret mums. Kopā atvērsim jaunajā darībā 1. Jāņa vēstuli 4. Nodaļu. Tur ir teikts, redzama kļūsi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Vai gribat zināt, kas ir mīlestība? Šī ir mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas vienam otru tā mīlēt. Kādā veidā viņš mūs mīl? Viņa mīlestība ir bez nosacījumiem. Viņa mīlestība nes upurus. Viņa mīlestība pret mums ir nebeidzama. Tā ir ļoti uzticīga. Kad mēs skatāmies uz to, kā viņš mūs ir mīlējis, tas ir kā tāds katalizators, kas liek mums vēlēties arī vienam otru tā mīlēt. Es esmu pārliecināts, ka mums periodiski ir nepieciešams atsvaidzināt atmiņā mūsu mīlestības izpratni. Un tāpēc jau mums ir Dieva vārds, lai tas atjaunotu mūsu prātu un sirdi. Ik pa laikam mums vienkārši ir atkal to jāizlasa. Šajā brīdī varbūt, ja runājam par to, kā tas izskatās manā dzīvē, tas šķiet mazliet abstrakti. Tāpēc es pacentīšos runāt mazliet konkrētāk. Un tas mūs ved pie trešā punkta, par ko es vēlējos runāt, un tas ir, kā tas mūs praktiski izaicina. Atgriezīsimies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem. 4. Nodaļas 10. Pantā, manuprāt, ir ļoti skaidri izteikts praktiskais izaicinājums. Tā kā mēs esam aicināti viens otru mīlēt, tad viņš saka, un to jūs arī darāt ar visiem brāļiem pa visu Maķedoniju. Bet tagad ieklausieties, mēs jums, brāļi, liekam pie sirds topiet šai ziņā vēl pilnīgāki. Tas ir praktiskais izaicinājums, ko Dievs mums visiem ir metis. Mēs katrs esam atšķirīgā līmenī, ja runājam par to, cik mēs viens otru mīlam. Un tomēr mums visiem ir viens un tas pats izaicinājums. Es varētu to formulēt šādi. Dievs mūs šodien izaicina pakāpties vienu līmeni augstāk. Un tāpēc atkal ir jautājums, kā mums to īsti jādara. Es padalīšos ar dažiem teikumiem, kā mēs varam mazliet pakāpties uz augšu. Un pirmais ir tāds – vienam otra mīlēšana ir aktīva, nevis pasīva. Ir interesanti redzēt, kā daudz cilvēki nāk uz baznīcu katru nedēļu, bet neizveido nekādas attiecības. Ik pa laikam man nākas runāt ar kādu, kas saka, ziniet, kā tas notiek, es katru nedēļu nāku uz baznīcu, bet tikai daži ar mani parunājas. Neviens īsti ar mani negrib draudzēties. Tad es jums vēlos jautāt. Cik daudz no jums dzīvo privātmāju rajonā? Es pa šiem gadiem kopš dzīvoju vienā no tādiem rajoniem, esmu sapratis, ka visi apkārtējo māju kaimiņi ir iedalāmi divās kategorijās. Viena kategorija ir tie, kas labprāt kontaktējas ar saviem kaimiņiem, otrā grupā ir tie cilvēki, kas vienkārši dzīvo paši savā mājā. Es vienmēr esmu domājis, par ko nezinu viņi domā? Un man šķiet, ka daži no viņiem domā, es nevienu nevēlos satikt. Es vienkārši gribu būt viens pats ar sevi. Un es domāju, ka ir viņu vidū tādi, kas spriež, interesanti, kāpēc neviens nekad pie manis neatnāk ciemos? Kāpēc neviens kaimiņš nenāk iepazīties ar mani? Vai neesat pamanījuši, ka viena draudzīga ģimene var izmainīt visu rajonu? Un tieši tas pats notiek baznīcā. Cilvēkiem ir divējāda attieksme. Vien nāk uz baznīcu, sēž un domā, kāpēc neviens pie viņiem nenāk draudzēties, bet otri nāk un aktīvi veido attiecības ar draudzi cilvēkiem. Kā jūs domājat, uz kādu attieksmi mēs esam aicināti? Es esmu pārliecināts, ka uz otro. Un nu, kopā atvērsim 1. Pētera vēstuli, 1. Nodaļu. 22. Pantā ir teikts, mīliet citu no visas sirds, pastāvīgi. Citos tulkojumus ir teikts, stipri mīliet viens otru, no visas sirds. Tas, kas mums tulkots kā pastāvīgi vai stipri, oriģināla valodā ir izplēsties. Tāpēc tas, ko viņš šeit cenšas pateikt, ir, tā kā jūs esat paklausījuši patiesībai, es jūs tagad aicinu izplēst šo mīlestību vienam pret otru, jeb darīt plašāku un lielāku. Ja runājam par mīlestību vienam uz otru, tad jāceras, ka šī mīlestība ir aktīva, nevis pasīva. Mīlestība izrāda iniciatīvu, un uz to mēs arī esam aicināti. Otrais ieteikums, ko varam aplūkot, ir šāds. Mīlestība koncentrējas uz rīcību. Lai mēs to varētu aplūkot, mums nepieciešams atvērt 1. Vēstuli Korintiešiem 13. Nodaļu. Tur Dievs pats mums paver priekškaru uz īstu mīlestību. Mīlestība koncentrējas uz rīcību. Mīlestība ir lēnprātīga. Mīlestība ir laipna, tā neskauž. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu. Tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Mīlestība ir vērsta uz darbību. Tā ir universāla valoda, jo visi, pat ja tie neredz, pat ja nespēj runāt vai dzirdēt, ik viens spēj sajust un novērtēt tādu mīlestību, kas vērsta uz rīcību. Pirmais, ko es mazliet plašāk gribētu pārunāt, atrodams 4. Pantā, kur ir teikts, mīlestība ir laipna. Un es jums nolasīšu no Nehemijas grāmatas 9. Nodaļas 17. Panta. Nehemija runā par Dievu. Viņš saka, bet tu esi piedošanas Dievs, žēlīgs un žēlsirdīgs un lēns dusmās. Un tad vēl neliela frāzīte. Liels mīlestībā. Redziet, no tā varam saprast, ka mīlestībai ir jābūt laipnai. Ziniet, Dievs pret mums ir laipns, un tāpēc arī mums vienam pret otru ir jāizrāda laipnība. Ja man būtu vienā teikumā jāpasaka, ko es saprotu ar laipnību, tad es teiktu tā. Tas, kurš ir laipns, izrāda iniciatīvu cita vajadzību apmierināšanā. Tieši to Dievs ar mums izdarīja. Viņš izrādīja iniciatīvu mūsu vajadzību apmierināšanai. Un es atceros, ka vairākus gadus atpakaļ mēs ar visu ģimeni bijām uzaicināti runāt Aļaskā vienā konferencē par ģimenes dzīvi un laulību. Tas iekrita pavasara brīvdienās, un tā bija doma, ka mēs kādas pāris dienas aizbrauktu uz turieni arī paslēpot. Un jūs, protams, domājat, ka es esmu tāds super sportisks tips, vai ne? Bet patiesībā tā nav. Ir gluži pretēji. Es iepriekš jau biju slēpojis, bet nedaudz. Un katrā ziņā nekāda slēpošanas aprīkojuma man nebija. Un es nekad neaizmirsīšu Neilu Boidu, Wildwoodas draudzes locekli, kas man pazvanīja un teica, Es dzirdēju, kurp jūs dodaties, un ka domāju tur mazliet paslēpot. Un viņš turpināja, varbūt atbrauc pie manis, un es tev varu aizdot slēpošanas brilles un jebko no slēpošanas aprīkojuma, kas tev ir vajadzīgs. Nevajag daudz naudas iztērēt, tā visa iegādēja. Redziet, viņš man izrādīja laipnību. No viņa paša nāca iniciatīva manas vajadzības apmierināšanai. Tāda ir mīlestība. Dažkārt laipnība izpaužas tā, ka mēs kādam cilvēkam izsakām novērtējumu. Mēs novērtējam to, cik daudz tu esi darījis. Mēs novērtējam tās dāvanas un spējas, ko Dievs tev ir devis. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka mēs kādu uzklausām, ka mēs ieklausāmies savā laulātajā draugā, ka mēs rūpējamies par cilvēkiem, mēs pasniedzam roku, mēs palīdzam. Ļaujiet man jums jautāt, kad bija pēdējā reize, kad jūs kādam uzbrukāt ar laipnību? Cik sen atpakaļ jūs to darījāt? Pirmā lieta, ko mēs vairāk aplūkojām no mīlestības elementiem, tā tad ir laipnība. Otro mēs varam lasīt 5. Pantā. Tur ir teikts, mīlestība nepiemin ļaunu. Es to gribētu pārformulēt, sakot, mīlestība piedod. Atversim vēstulē Efeziešiem 4. Nodaļu 32. Pantu. Esiet cits pret citu laipni, nu re. Tā izpaužas mīlestība vienam pret otru. Tālāk ir teikts, piedodiet citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Tāda ir īsta mīlestība. Mīlestība piedod. Es jums gribu ko teikt. Nav iespējams būt īsti laimīgam, ja kādam pret tevi ir kas, un viņš to nespēja aizmirst kā nebijušu. Dievs pret mums ir ļoti devīgs. Viņš ir dāsns savā žēlsirdībā pret mums. Žēlastība ir tad, kad saņemam to, ko neesam pelnījuši. Kad Dievs nāk un saka, vai zini, es gribu, ka tu kļūst par mūžīgu Dieva ģimenes locekli un mantinieku. Un es to neesmu pelnījis, bet viņš saka, jā, es zinu, tā vienkārši ir mana žēlastība, ko es tev izrādu. Redziet, tāda ir mīlestība. Mīlestība izrāda žēlastību un žēlsirdību. Mīlestība necenšas pārspīlēt un piesist krustā mūsu vīru vai sievu par kādu kļūdīšanos, vai varbūt mūsu bērns vai kādu citu, ar ko mēs Kristus miesā esam saistīti. Gerijs Rozbraiks stāst par Mārģiju un Benu. Bens bija pilnīgi iztukšots pēc 23 darbā pavadītajiem gadiem. Viņš bija noguris. Viņš bija noguris zenoties pa karjeras kāpnēm un kādu rītu viņam gadījās dzirdēt televīzijā reklāmu, un tajā viņam tika solīti visi dzīves labumi, ja vien viņš piedalīsies drīz notiekošajā seminārā, kas tika organizēts vietējā viesnīcā. Un tā Bens aizgāja semināru. Semināra programma viņu jau bija pārņēmusi, viņš bija noskatījies reklāmas rullīti un izstudējis bukletus. Līdz šim viņš ar Mārģiju parasti savā starpā pārunāja izdevumus, kas pārsniedza $100, bet todien viņš bija kritis mantkārības gūstā un izņēma visus viņu ietaupījumus, kā arī investīcijas no pensiju fonda, lai ieguldītu visu naudu šajā kļūsti bagāts ātri biznesā. Ziniet, tik daudziem cilvēkiem tas taču bija palīdzējis. Pēc dažiem mēnešiem visa viņa dzīve bija milzīgs haoss. Viņam vairs nebija darba, visas viņu kredītkartes bija pārtērētas, un Mārģijai vajadzēja uz pilnu slodzi sākt strādāt, kaut viņa to pēc bērnu audzināšanas vairs nebija darījusi. Mārģija par to konsultējās pie savu mācītāju, un lūk, ko viņš viņai bija teicis. Tev, Benu, ir jāmīl neskatoties uz to, jo tieši tādu pašu mīlestību Kristus ir mums izrādījis, agapes mīlestību. Tā ir mīlestība bez robežām. Un Mārģija savu mācītāju vārdus ņēma pie sirds. Un stāsts beidzās ar to, ka arī Bens uz to reaģēja. Viņš atrada sev jaunu darbu pie kāda kristiešu uzņēmēja. Bens atmeta savu vēlmi ātri kļūt bagāts un tā vietā atjaunoja savu mērķi dzīvot un savu dzīvi nobeigt labi. Un kad es viņam jautāju, kam pateikties par šīm izmaiņām, viņš teica, Kristum, kas ir ar mērģiju. Viņa pieņēma mani pat tad, kad es visus biju jau salaidis dēlī. Viņa man parādīja tādu beznosacījumu mīlestību un pieņemšanu, par kādu es nekad nebiju pat sapņojis. Es patiešām tiku pieķerts savā mantkārībā. Es domāju, ka tā Dieva vārda vēsts mums šodien ir par to, ka mums ir jāpakāpjas augstāk. Mums ir vienam pret otru jāizrāda laipnība un žēlastība, kā viņš to mums ir pierādījis. Un tā pirmais mīlestības aspekts, par ko šodien runājam, ir, ka mīlestība ir laipna, un otrkārt, tā ir piedošana. Un ir vēl arī trešais aspekts, par kuru es šodien ar jums vēlos parunāt. To varam lasīt 7. Pantā. Tur ir teikts, mīlestība tic visu. Ja es drīkstu pārfrāzēt, tas būtu mīlestība apstiprina. Es nezinu, vai esat dzirdējuši par pirmsskolas direktoru Robertu Rozentālu, kas nolēma veikt mazu eksperimentu. Ko viņš izdarīja? Viņš vienkārši saviem skolotājiem pateica, ka 6 no skolēniem personības testos ir izrādījušies vienkārši izcili, ka viņiem ir ļoti augstas mācīšanas spējas. Bet patiesībā viņš minēja 6 brīvi izraudzītu bērnu vārdus. Kas notika gada beigās? Šie 6 bērni savāca vidēji 15 līdz 27 punktus vairāk kā citi skolēni IQ intelektuālā koeficienta noteikšanas testā. Skolotāji viņus raksturoja kā priecīgākos no skolēniem, viszinātkārākos, visefektīvākos savā klasē. Un kas tad bija noticis? Skolotāji domāja, ka šie bērni ir īpaši, tāpēc arī pret tiem izturējās kā pret īpašiem un uzskatīja viņus kā īpaši spējīgus. Redziet, mīlestība apstiprina. Mīlestība saka, es tev ticu. Mīlestība saka, tu to varēsi paveikt. Zināt, kad man bija 15 gadi, man vajadzēja steidzami izgriezt aklo zarnu. Bet satiekoties ar ķirurgu, ar mani kaut kas notika. Es to nekad neaizmirsīšu. Tas notika viņa kabinetā. Viņš paņēma manu roku un pavilka to sev tuvāk. Un todien viņš man, tam 15 gadniekam, teica, jums ir prasmīga ķirurga rokas. Viņš mani 15 gadīgu puišeli gribēja apstiprināt un atzīt. Viņš it kā teica, kad es uz tevi skatos, es redzu potenciālu, lielu potenciālu. Tā lūk, dara mīlestība. Mīlestība apstiprina, jeb atzīst. Es ļoti skaidru un precīzi atceros, kāds bija mans pirmais sprediķis pirmajā Baptistu baznīcā Asbury parkā Ņūdžersijā. Es tolaik vēl mācījos koledžā un mani uzaicināja runāt jauniešu grupai. Es varu apgalvot, ka tas bija vishautiskākais un visdraņķīgākais sprediķis, ko jūs jebkad esat dzirdējuši. Es jums saku, tas bija briesmīgi. Bet es vēl ar vienu atceros to mācītāju, kas zāles beigās stāvēja. Viņš tur stāvēja pašā aizmugurē un apstiprinoši pasmaidīja. Vienkārši mani viņš apstiprināja. Zini, kādu dienu tev tas sanāks. Ziniet, šonedēļ es lasīju, ko mēs no suņiem varam mācīties. No suņiem tik daudz, ko var mācīties. No suņiem var mācīties, kad esi priecīgs deji pa apli un luncini savu augumu. Tā ir laba lieta, to prast. Bet vēl no suņiem var mācīties ar prieku ēd un ēd ar baudu. O jā, un vēl viena lieta, ko no suņiem var mācīties, nelaid garām nevienu iespēju pavizināties ar automašīnu. Arī to dara iemācīties, un tomēr ir vēl kaut kas, ko no suņiem var mācīties. Ja kādam ir bijusi neveiksmīga diena, sēdi kluss, turies cieši blakus un uzmanīgi viņam pieglaudies. Tāda ir mīlestība. Mīlestība apstiprina. Dažkārt tas nozīmē, ka tev kādam ir jābūt blakus, kad viņam dzīvē ir grūts laiks. Citreiz tas nozīmē klausīties otru cilvēku. Citkārt, tas ir vienkārši pateikt, es tevī redzu lielu potenciālu. Kā mēs varam dzīvot un pagodināt Dievu savā dzīvē, kad mēs kļūstam pilnīgāk mīlestībā viens pret otru? Un tagad es gribētu ar jums parunāt, ko mēs no šīm Dieva vārdu studijām šodien varam paņemt sev līdzi. Pirmais, ko varam darīt, ja vēlamies kļūt pilnīgāk mīlestībā, ir atsvaidziniet savu mīlestības izpratni no rakstiem. Es gribu jūs iedrošināt šajā nedēļā, kad lasiet Dievu vārdu, izlasiet no Lūkas evaņģēlijas 7. Nodaļu no 40. Līdz 47. Pantam. Tā ir līdzība par naudas aizdevēju. Izlasiet to un ļaujiet, lai Dievs darbojas jūsu sirdī. Atsvaidziniet savu mīlestības izpratni. Varbūt paskatieties un pacentieties iegaumēt 1. Jāņa 4. Nodaļu no 9. Līdz 11. Pantam, bet mēģiniet atsvaidzināt savu izpratni par mīlestību no rakstiem. Tas mums visiem pa laikam ir vajadzīgs. Otrs pielietojums dzīvē ir sekojošs. Nākamajā nedēļā izrādiet žēlastību un žēlsirdību. Kurā situācijā jūsu laulātajam draugam šajā nedēļā nepieciešama žēlastības papildporcija, lai viņš varētu saņemt to, ko nemaz nav pelnījis? Vai varbūt jūsu bērnam vai kādam citam, ko jūs pazīstat, no jums jāsaņem žēlsirdības papildporcija? Izrādiet žēlastību un žēlsirdību. Un trešais pielietojums dzīvei. Esiet iniciators jaunām attiecībām. Aizsniedziet kādu, nevis vienkārši sēžat un gaidāt, ka kāds pie jums pienāks. Šeit Vēlvudas draudzē mēs runājam par to, cik nozīmīgi ir kopā slavēt, kalpot un būt attiecībās vienam ar otru. Ejiet klāt kādam, nesēdiet, negaidiet. Lūksim kopā. Tēvs, mēs Tev atkal un atkal pateicamies par Tavu dzīvo vārdu, kas mūsu sirdis spēj kustināt un darīt dzīvas. Kungs, tas ir tik pārāk daudz, kad es domāju par to, kādai ir jābūt mūsu firmas zīmei, ka mums ir jādzīvo kā Kristus sekotājiem un ko tas man personiski nozīmē, man personiski, attiecībās manā ģimenē, manā draudzes ģimenē. Tēvs, mēs lūdzam, ka Tu darbojies pie mūsu sirdīm tā, ka mēs ticīgie patiešām spējam būt kā vienas miesas locekļi, izrādot patiesas rūpes vienam par otru, lai citi uz mums skatoties varētu teikt, skatieties, kā tie viens otru mīl. Un, Jēzu, mēs vēlamies Tevi caur to pagodināt. Mēs to visu lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdurīm, viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Tālbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Labdien, šī svētdienā, un mēs turpinām mūsu sēriju, nelūgtos viesus gaidot, jeb kā atbildēt uz islāma ticīgo jautājumiem. Un šodien atcerieties, mums būs jautājums, kāpēc bija jānogalina viens cilvēks citu vietā. Tātad, lai arī šis jautājums varētu skanīt, kā Dievs var tiesāt cilvēku par citu grēkiem. Bet tā galvenais uzsvars, kāpēc jānogalina viens cilvēks citu vietā. Atbildi būs no vairākām vietām, bet galvenā atbildi no Jāņa evaņģēlī 13:16. Visiem zināmās vietas. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienīgo, jeb tūkojot vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābti. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts, jo nav ticējis Dieva vienīgā, jeb vienpiedzimušā dēla vārdam. Tas ir Dieva vārds. Amen. Es varu nēst tēvs, lai arī mēs šodien dzirdam un saprotam, ka ne jau Dievs izvēlējās kādu cilvēku, lai kādu otro personu vai trešo, lai par kādu citu vietā tiesātu, kad Dievs pats Kristu Jēzu atnāca un nomira par mums. Mums tas bieži vien liekas tik neizprotam, vai mēs esam pie tā pieraduši un esam aizmirsuši, ka Dievs pats atnāca uz zemi, tapu cilvēks, iemiesojas, nodzīvoja dzīvi kā patiesi cilvēks un nomira par mūsu grēkiem, lai šī brīnišķīgā patiesība mūs stiprina un iedrošina mūsu sirds, saprotot, ka viņa nāve ir izpirkuma maksa, ka mēs tiekam paglābti no taisnīgas sodu, ko būtu pelnījuši mūžīgu nāvi, mūžīgas mocības nāves jūrā un uguns jūrā. Āmen. Tātad mēs turpinām uz nelūgto viesu jautājumiem par kristīgo ticību. Un ja jūs domājat, ka jums tagad tas nav aktuāli, bet pēc 5 gadiem jums būs ļoti nopietni, jā, būs diezgan daudz cilvēku blakus, kas varēs uzdot jautājumu. Arī šodien arī tie cilvēki zaļajām kastēm, apkārt, kas ir kādreiz uzdot jautājumu, jūs varat parunāt. Un šos jautājumus, ko viņi uzdod līdzīgi, arī uzdod nekristieši. Pārējie cilvēki. Un tātad mēs runāsim par 6 jautājumiem. Uz 1-3 mēs esam atbildējuši iepriekšējās sērijās. Ja jūs neesat dzirdējuši vai gribētu paklausīties, klausieties mūsu mājaslapā, YouTube. Pirmais jautājums, ar ko jūs noteikti sastapsieties kaut kādu sarunā. Kur tieši Jēzus saka, ka viņš esot Dievs un ka viņš jāpielūdz? Parāda pirkstu Bībelē. Un parāda, kur viņš saka, nevis, ka jūs sakāt. Kur viņš pats saka, ka viņš ir Dievs un ka viņš ir jāpielūdz. Otrs jautājums bija, paklaut, trīs vienība nav loģiska. To jums izdos jebkurš cilvēks. Kristieši, pat kristieši nesaprot, kā ir trīs

0: Vienīgi būt bieži vien, ja? Kur atbildi meklējam. Ja kurš cilvēks, tā kā mums jāzina šī atbildi, jebkurā gadījumā. Un pagājušajā svētdien mēs runājam, kā gan Dievs var nomirt. Jūs sakat, ka Jēzus ir Dievs un viņš nomirt. Pagaidiet, jūsu Dievs var nomirt? Ja? Tagad atbildēsim uz jautājumu, kurš var tikt uzdots ar dažādiem uzsvariem, proti, kā Dievs var tiesāt cilvēku pret grēkiem un kad tad uzsvars uz taisnīgumu taisnīgi, vai kāpēc bija jānogalina viens cilvēks citu dēļ. Bet jautājumā slēpjas nepareizi iepriekš pieņēmumu pašā jautājumā līdz ar to. Jūs nevarat atbildēt pareizi. It kā Dievs soda kā trešo personu par vienas personas noziegumu pret otru personu. Piemēram, Pēters nospēra Annai trīs končas. Tāpēc Andrijam jāiedod pa galvu. Pareizi, ja tā sanāk. Vai ne? Lai Ieva slikti izrunājās un Dievs soda Pēteru par to. Un Pēters saka, pagaidi, kāpēc tu mani sodi? Ja? Tāda ir loģika šajā jautājumā. Kāpēc Dievam kāds bija jānogalina par citu grēkiem? Redzi, un es mēģināšu jums atbildēt tādā dialogā. Es izvēlēšos tev, tu būs Abduls, un es tev uzrunāju. Saku, vienkārši tu neuztraucies, šeit būs mūsu Abduls vārdā. Redzi, Abdul, Dievs pats mūžīgā dēla personā atnāca uz zemi. Un pats samaksāja par savu bērnu grēkiem. Izpirka tos un panāca izlīgumu ar sevi. Saprot, Dievs noliecās Kristo Jēzu līdz pat zemē. Dievu dēlu Jēzus Kristus personā ar savām asinīm pie krusta izglāba savus bērnus no grēka verdzības un sekojošu sodu, briesmīgā soda. Tāpēc ik viens, kas Dievu dēlam Kristum Jēzum tic kā savam kungam un glābējam, tam jau ir mūžīgā dzīvība. No kā tad viņš izglāba? Jā, jāklās mums grāmatā, mums apustulis Jānis saka, ka laika beigās, kad Kristus nāks otrais Abdul, tu zini, arī Korānā ir par Kristus otro atnākšanu. Redzi, kad Kristus nāks otro reiz būs pēdējā tiesa, mirušie celsies augšām. Gan tie, kas slikt darījuši, gan labi darījuši. Un visi tiks tiesāti pēc darbiem. Un visi, kas nebūs ierakstīti, jēra dzīvības grāmatā tiks iemest uguns jūrā. Tas nozīmē, ka neviens cilvēks ar saviem darbiem nevar izglābties. Neviens mūsu mīļākais tuvinieks, ja viņš netic, ka Jēzus no Nācarets ir Dievu dēls, ja viņš neuzticas viņam kā savam kungam glābējam, viņam nav cerības. Un tās šausmas, ko šodien mēs piedzīvojam šeit uz dzīves, ir tikai priekšvēstījums tām šausmām un sāpēm, kam ir līdzība šī uguns jūra. Redzi, Bīblē mēs lasām, ka Jānis mums saka, ka iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva, viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Un vārds tā pa miesu mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību tādu godību, kā Tēva vienīgajam vai vienpiedzušam dēlam pilnu žēlistības un patiesības. Saproti, mūžīgais Dieva vārds, jeb kā Jēzus pats saka, viņš ir dēls, viņš ir mūžīgais dēls, jeb mūžīgais Dieva dēls, ir Dievs. Un Dievs ir Dievs, jeb Dievs tēvs ir Dievs. Šeit mēs redzam divas personas ar vienu to pašu dabu jeb īpašībām, proti mūžīgais Dieva vārds un mūžīgais Dievs ir viens Dievs. To Abdul man jautās, kā tas var būt. Pirms mēs ejam tālāk, Allahs ir mūžīgs, pareizi Abdul. Korānā Allahs ir mūžīgs, jā? Es zinu, kad bieži vien, tāpat musulmaņi, tāpat kā kristieši, nezinu paši savu Bībeli. Ja? Allahs ir mūžīgs. Ja? Dieva gars ir pie Allaha un ir mūžīgs. Ja? Mēs lasām Korānā 15.29. Un Allaha klātbūtnē esošais Korāns ir mūžīgs. Tātad trīs mūžīgie. Allahs mūžīgs, Dieva vārds mūžīgs, ja Korāns mūžīgs. Un Dieva gars ir mūžīgs, tātad trīs dievi. Nē. Nu, tātad trīs personas. Redzi, Abdul, tā notiek, kad kopē Bībeli un nepaņem teoloģiju. Tu neuztraucies, Abdul, iesim tūlīt tālāk. Nu, skaties. Ja kāds pasarg Dievs sadedzina Korānu, pasarg Dievs, es pateicu, vai tad vairāk Korāns neeksistē? Tu teiks, nē, viņš eksistē, viņš debesīs ir. Tātad, tas, kas sadē, kas ir Korāna iemiesojums, pareizi. fiziskais iemiesojums. Un kāpēc tad mūžīgais Dieva vārds, mūžīgais Dieva dēls nevarēja iemiesoties cilvēkā? Kur šeit ir atšķirība? Abdul, tu redzi, ja? Dievs tēvs mīlestībā Dieva mūžīgo Dieva vārdu, ja Dieva dēlu, kā izpirkuma maksu par cilvēkiem. Ja es pats saku, ka ir nācis, Marka evaņģēlijā 10:45, lai atdot savu dzīvību kā izpiršanas maksu par daudziem. Saprot, Abdul, cilvēks ir bezcerīgā stāvoklī pēc grēka krišanas. Saprot, islāmā tāpat kā citās darba reliģijās samazināts Dieva likuma prasības. Protams, mums jāņem vērā, to Abdul to zina noteikti, ka Korānā neviens grēcinieks nevar samaksāt par citu grēkiem. Korānā 164 mēs lasām, ak pravieti, neviens nepļaus izņemot to, ko sējis, neviena dvēsele, kas apgrūtināta ar grēku, nenesīs cita nastu. Skaidrs, grēcinieks nevar samaksāt par citiem grēciniekiem. Un tik ļoti ilgā pestīšana tiek iegūta ar darba pūlēm. Pareizi, Korāns 2:25, ja, bet un neviens nevar būt drošs par glābšanu, pat Muhameds. Tu taču Abdul zini, ka tevi tiek mācīts, ka tev sēž divi eņģeļi uz pleciem. Viens eņģelis skaita tavus labos darbus, otrs eņģelis skaita tavus sliktos darbus, viņi neatkāpjas no tevis. Un laika beigās, kad būs pēdējā tiesa, tad tiks saskaitīts, un ja labie darbi būs tā kā vairāk par sliktajiem, nosvērs, to tad tā kā netiks sodīts, un ja ne, tad visādi, vai ne? Un te jāapskaties, Abdul, es tagad to gadienā es aizmirsu, esmu te ielicis arī atsauc uz Korānu, ja? 50. Tātad nodaļa no 16 līdz 2, ja 50. Sūra, ajas 16 līdz 22. Un vienīgi džihādā mirušie šahīdi var būt droši par paradīzi. Nu, kā tad izskatās jūsu paradīzes, tās jaunavs ar lielām krūtīm, vispār labi, nu būs jāmaksā par plastiskām operācijām, mūžīgi, nemirstīgi jaunekļi, kāpēc tur vajadzīgi jauni puisīši, es tam nekomentēšu Abdul tagad, tu domā pats, es neko slikti nedomāju, un vīna ups, būtiskā nozīme, sievietes puisīši un vīna ups, un sofas, kur gulēt, Abdul, tā ir paradīze, tam, kā tu domā, ka es tev meloju? Nu, tā kā es ielicis tev, esmu Korāna atsaucis vietas, un netic. Pārbaudi, tu tagad telefonā var atvērt. Korāns 474, 47. Nodaļa 4 līdz 5, 55, 56, 56, 12, 56, 7 līdz 56. Ļoti vienkārši. Visu telefonā tu var redzēt. Vai ne? Un kaut arī Nabatijas arābiem aizņemtais mēnesis Dievs Allahs tiek saukts par žēlstības Dievu. Abdul, tas ir no Nabatijas arābiem aizņemtais. Bet mēs, kristieši, savādāk izprotam žēlastību. Es vēlreiz teicu, redzi, pēc mūsu uzskata islāmā žēlastība tiek kā visās darba reliģijās, tiek samazināta. Ja likuma prasījas tiek samazināts un nesaprasts. Ko tad Kristus, ko tad Mesijas saka? Isa, kā viņš jums ir tulkots. Jēzus atbildēja, ka viņam jautāja, kāds ir augstākais likums? Augstākais likums ir klausies Izraēlu, klausies Izraēlu. Jahve, mūsu Dievs, ir vienīgais Jahve, ir vienīgais kungs. Mīl savu Jahve, savu kungu, savu Dievu no visas sirds un no visas savas dvēseles un no visas savas prāta, visas savas spēku. Otrs ir šis, mīl savu tuvāko kā sev pašu, par šiem augstāku likumu nav. Nu, kā tu domā, ir viegli visu 24:7 no visas sirds. No visas sirds, visu savu prātu, neko citu nemīlēt, ka tikai Dievu. Ja tu esi godīgs, Abdul, tu teiksi, ka tas ir neiespējami, ja tu esi godīgs. To ir tagad neteikt, bet padomā par to. Bet skaties, ka es tev teicu iepriekš, ka darba reliģijas cilvēki līdz galam neizprat pat likumu vecajā darījumā jūdu. Evaņģēlijā savā kalns prediķie Jēzus paskaidro. Viņš saka, jūs esat dzirdējuši no tēva tēviem, ka es sacīts nenogalinu. Un kas nogalina, tas nododams tiesai. Pareizi, vai ne? Bet es jums saku, ka viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts nepārkāp laulību. Bet es jums saku, ka viens, kas uzlūko sievieti ar iekārti, jau ir pārkāps laulību ar viņu savā sirdī. Tieši kam te jums hidžābi vajadzība, paraņģis, jūs sakšu pamatojat ar to, ka lai neiekārot. Nu un par muta laulībām, nu nestāsti. mutā laulības tiek apstiprināts gan sunī, gan šajā. Kas ir mutā laulības, tu nezini, man tev jāstāst. Tu man tagad melos. Mutā laulības ir mūla apstiprināt prostitūciju. Kad mūla pasaka, tu salolojies ar sievieti uz divām stundām, samaksā viņai, un pēc tam mūla šķirso laulību. Tas ir mutā laulība. Nav nešķīstības, ir tikai laulības šķirts. Tādās mutā laulība. Abdul, nestāst man, mēs zinām. Materiāli ir notulkot, bet tas tā. Svarīgi, lai mēs, kristieši, zinātu pašu savu teoloģiju labāk. Ar to jau būs gana labi. Būs labi. Mūžīgais Dieva vārds un Dieva dēls, Kristus Jēzus, izskaidro jūdiem. Tātad iebrieš, kā mēs teicam, kādas tī patiesībā Dieva likuma prasības. Pat, kad tu uzskaties, uz iekāras objektu, kad tu padomā, tu esi sagrēkojis. Un kāda ir alga par grēku? Grēka alga ir nāve. Ja bez asiņu izliešanas nav piedošanas. Bez tavas asiņu izliešanas nav piedošanas. Mēcēt jau, ja mēs rasām. Tāpat, kā tu teici, pareizi. Kā Bībele mums māca. Redzi, ik dzīvais pieder man, saka Jahve. Gan tēva dzīvība, gan dēla dzīvība pieder man. Kurš grēko, tas mirs. Mirs, kas grēko. Dēls nenesīs tēvu vainu, tēvs nenesīs dēla vainu. Taisniem paliks viņa taisnība un ļaundariem viņa ļaunie darbi. Pareizi. Grēcinieks nevar samaksāt par citu grēkiem. Ja viņš mirst, viņš var nomirt tikai par saviem grēkiem. Un bez asiņas izliešanas no piedošanas, 3. Mūzes 17.11, tad, kad kungs skaidro par upuriem, ko viņš saka, miesas dzīvība ir asinīs, kur viņš saka, nedzeriet asinis. Tā es jums devis altārim, ka veicat izlīgumu par saviem grēkiem. Tās ir asins, kas veic izlīgumu par visu ļaužu grēkiem. Ar asins izliešanu, kas var panākt, panākam šī izlīgšana. Bet vecajā derībā cilvēki, izņemot īpašus gadījumus, netika sodīti ar nāvu par grēkiem. Dievs Jahve deva upurēšanas sistēmu, caur kuru cilvēku varēja panākt izlīgumu ar Dievu. Un to Abdul pareizi pateiks, bet pagaidi. Ieslēgsim bišķi loģiku. Ja dzīvnieku nogalina, ja es sagrēkoju pret Dievu, labi, tev, Pēters, nav jānogalina manā vietā. Tu mūsu kaimiņu nosper kaimiņam āzi un nogalina āzi. Tātad, ja nospertais vai tavs āzis tiek nogalināts cilvēku vietā, ko tas nozīmē? Ka es esmu tikpat vērtīgs Dieva acīs kā āzis. Nu, jūs saku saprotiet. Dievs ir gandarīts, ja? Ja? Redzi, vēstule ebrejiem mēs lasām, arī ko māca visu Bībeli, ka likumam vienīgais ir nākamo labu mēna, bet ne pats lietu attēls. Ka likums, ka visa reliģiskā sistēma, reliģiskie rituāli, visi norādīja uz kādu galveno upuri, uz Kristu Jēzu. Ar vieniem tas pašiem kalviem upuriem ik gadus pastāvīgi tiek pienest šie upuri, bet viņi nespēja padarīt pilnīgs tos, kas ar tiem nāk. Ar šiem upuriem gadu no gada tik atgādināja grēki. Bet vējuši un āžu asins taču nevar atņemt grēku. To Bībele saka skaidri. Mūsu likums ar savu priesterību, derību, upuriem, svētnīcu nekad nevarēja padarīt cilvēku pilnību, ka viņš varētu pats par sevi tuvoties kam Dievam. Jo tas ir tikai patiesās formas ēna, kas atrodam Kristu un viņa pēdējā upurī pie krusta. Kristus dēļ, tāpēc, ka Kristu cilvēki ticēja, un gal galā paļāvās uz to galīgu upuru, ticēja Dievam, viņš atļāva būt viņa klātbūtnē un pateicoties Kristus upurim, piedev viņu grēkus jau tagad iepriekš. Jo redzi, tātad tev jāsarot, ka neviens nespēja prasīt šīs augstākas likuma prasības. Visi ir grēcinieki, visi, pat Jēzus laikā dzimušie jūdi. Mēs pagāni grēcinieki zinājam, ka neviens cilvēks nekļūst attaisnots ar bauslības darbiem, bet vienīgi ticībā Jēzum Kristum ir sākuši ticēt uz Jēzu Kristu, lai kļūtu attaisnot Kristus ticībā. Mēs pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst attaisnots. Bet ja visi ir grēcinieki, it visi, tad neviens grēcinieks nevar mirt par citu cilvēku vietā. Neviens lops, nekas nevar tikt, nevar samaksāt par manu dzīvību, ja izpirkt citu cilvēku grēks. Katrs cilvēks tiek sodīts un mirst par saviem grēkiem apdul. Tā ir Korānā, un tā arī Ecēķielis saka, katram jāmaksā par saviem grēkiem. Tā tad visiem, kas ir vajadzīgs, lai mēs un visi pelnījuši nāvi, mūžīgo nāvi. Viss ir bezcerībā, tu saproti. Nevar tev labie darbi atsvērt tos sliktos. Tu paskaties ne uz turien, kur vajag, padomā ne to, domu, ko vajag, un tu esi pelnījis nāvi. Tātad mums visiem vajadzīgs svēts un bezgrēcīgs glābējs, kurš nāktu samaksāt par visu cilvēku grēkiem, kas tic vai ne. Tieši šādu savu misiju definē Jēzus, ka viņš ir nācis, lai atdotu savu dzīvību, kā izpirkšanas maksu par daudziem. Tu saproti? Pats Dievs, Dieva dēls, mūžīgais Dieva vārds saka, ka viņš ir atnācis. Kāpēc viņš ir atnācis? Lai samaksātu savu dzīvību par izpirkšanas maksu par daudziem. Ja Dievs mīlestībā uz pasauli Dievs savu vienīgo dēlu, kā izpirkšanas maksu par ticīgiem. Redzi, Abdul, varbūt tu neatceries, bet pat Korānā, ja esi lielāks nekā Muhameds. Ja tu palasītu Korānu 19. sūru no 17. 21. ko tu atklāt, ka Jēzus ir šķīsts, bezgrēcīgs un piedzimis jaunavai no Dieva gara. Es tev pat to nolasīšu, atgādināšu. Un kā tas atgādinās Bībeles tekstu, kas ir sarakstīta apmēram 500-600 gadus pirms Korāns tika salasīts. Uzrakstīts labāk nokrit no debesīm. Nav problēma. Un tad mēs sūtījām pie viņa mūsu garu, kurš parādījās viņai skaisti veidotā vīra izskatā pie Marijams. Nevis Marijas, bet Marijams. Viņa sacīja, patiešām es patvaros no tevis pie visa žēlsirdīgā, ja vien tu bīsties Dievu. Viņš sacīja, es esmu tikai tava kunga vēstnesis ar ziņu, ka tev tiek dāvāts tīrs dēls, tev tiek dāvāts šīs dēls. Viņa sacīja, kā man var būt dēls, ja neviens vīrietis man nav pieskāries, un es esmu vēl jaunam. Viņš sacīja, tavs kungs teica tā, man tas nav grūti, un mēs darīsim viņu ļaudīm par mūsu žēlstības zīmi. Un tas tā ir nolemts. Un ko mēs lasām Lūkas evaņģēlijā? Un eņģēls Marijai sacīja, tas oriģināls, no kurienes tas tiek ņemts. Un eņģēls Marijai sacīja, tu tapsi grūti un dzemdējis dēlu, un dos viņam vārdu Jēzus. Jēzus, zini, no kurienes vārds Jēzus ir? Jēzus ir no vārda Jahve glābi. Jahve glābi. Jahve. Un, bet Marija jautā eņģelim, kā tas var būt? Jo es vīra nezinu, tad eņģels viņa sacīs, svētais gars nāks pār tevi, visaugstās spēks tevi pārklās, tadēļ arī tas, kas dzims, klausies uzmanīgi, viņš būs svēts, viņš tiks saukts Dieva dēls. Bībelē par Dievu dēlu saukt vienkārši tāpat nevar, pat ja kādreiz sauc, bet viņš vēl būs svēts, bezgrēcīgs. Un tad Jēzus saka jūdiem, kas viņiem pārmet, kas neticēja 8. Nodaļā, Jāņa evaņģēlijā, kurš no jums var pārmest man kādu grēku? Kurš no jums var pārmest man kādu grēku? Tu redzi, Jēzus ir šķīsts, bez grēka, ieņems no svētā gara, viņš ir Dieva dēls, viņš ir mūžīgais Dieva vārds. Otrā persona. Dieva otrā persona, mūžīgais Dieva vārds, mūžīgais Dieva dēls, iemiesojās Jēzu, pieņēma Dieva dabu, kļuva par cilvēku. Viņš nevis aizvietoja, bet Dieva dabai klāt, Dieva savām īpašībām, Jēzus kā persona savām Dieva īpašībām klāt, pieņēma cilvēku īpašības klāt. Kāpēc? Lai viņš kā patiesis cilvēks, savu nāvi, bet bezgrēcīgs samaksāt par mūsu grēkiem. Skaties, ko vēstulē ebrajiem sacīts, kas ir patiesi un kas ir brīnišķīgi. Mums ir augstais priesteris. Viņš nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Tāpat kā mēs visādi kārdināts, pārbaudīts, vai viņš nepakritīs, bet viņš ir bez grēka. Redz, Abdul, ka tu jautā, kā gan Dievs var nogalināt kādu cilvēku tevis dēļ, Dievs nenogalināja nevienu citu cilvēku, ne tevis, ne manas dēļ. Dievs pats, mūžīgais Dieva dēls pats, otrā persona, Dievs otrā persona, viens Dievs, atnāca uz zemi. Atnāca zemi, tapa miesa, iemiesojās Jēzu caur svētā gara, ar svēto gara ieņemšanu Marijai. Piedzima svēts dēls, Dieva dēls, patiesa cilvēks un patiesa dēls. Un viņš atnāca, lai samaksātu par taviem maniem grēkiem. Pat vecajā derībā, Jezaijas grāmatā, ir par viņu teikts. Klausies uzmanīgi, Abdul. Vienkārši paklausies un mājās palas 52. Nodaļu 13. Pantu līdz 53. Nodaļu 12. Pantam. Tagad tikai 3 pants. Taču viņš, Jahves kalps, Dāvida dēls, Dāvida ķēniņš, nesa mūsu sērgas. Viņš ir šis Imanuels, Dievs ar mums, kā Jezaijā mums tiek pravietots. Viņš nesa mūsu sērgas, uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dievu sist un pazemot. Viņš tik caurugurts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ, mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu. Ar viņa brūcēm mēs dziedināti. Mēs visi ir noklīduši avis. Katrs iet savu ceļu, bet viņam Jahve, jeb kungs uzlicis visu mūsu vainu. Šis ir pravietots, ka viņam Dievs Jahve uzliks visu pārējo cilvēku vainu. Jā, Jahvem patikās viņu satriekt ar sērgu, nolicis pats sevi par vainas upuri. Viņš pats apzināti, Dieva dēls apzināti savu nolikt pa vainas upuri, lai gan pats bija bezgrēcīgs. Tu saproti, kāda tā ir mīlestība. Tēvam un dēlam uz tevi var du. Tevis dēļ Dievs nenogalināja nevienu citu. Viņš nogalināja savu dēlu. Padomā par to, lai Dievs tev svētī un arī mūs visus. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Gaidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā. LKR.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst. Un es viņu paņēmu un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils. Viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris. Un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžēlojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietvērties, teicu, Jēzu, izglāb, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens man var pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdu Veiko un Talbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.